בוקר אביב מאת לילי בולנג'ה. מרק סטרינגר ניצח על התזמורת הפילרמונית של לוקסמבורג. וליצירה נוספת פרייתה של בולנג'ה, תפילה בודהיסטית עתיקה לטנור, למקהלה ולתזמורת, שנכתבה בהשראת הויסודהימאגה, דרך הטיהור, חיבור בודהיסטי מכונן מן המאה החמישית לספירה. יצירתה של בולנג'ה היא תחינה נרגשת ונוגעת ללב, לשלום. ג'ון אלוט גרדינר מנצח על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולן הטנור ג'וליאן פוג'ר.

תפילה בודהיסטית עתיקה לטנור, מקהלה ותזמורת. ג'ון אליוט גרדנר ניצח על מקהלת מונטוורדי והתזמורת הסימפונית של לונדון עם הטנור ג'וליאן פוג'ר. בשנת 1911 חיברה בולנז'ה נוקטור נוגה לכינור ולפסנתר. נאזין לו עתה בגרסה לכינור ולגיטרה בנגינת קרייג אוגדן בגיטרה ופטרישיה קלנן בכינור.

קרייג אוגדן בגיטרה ופטרישה קלנן בכינור השמיעו נוקטורן מן השנה 1911 מאת לילי בולנג'ה שלנו מייחדים את תוכניתנו היום. היצירה הבאה של לילי בולנג'ה שנשמע היא להלווייתו של חייל משנת 1913. היא כתובה לבריטון, למקהלה, לפסנתר ולתזמורת. היא קיבלה את השראתה ממחזה בחרוזים בשם הגביע והשפתיים, פריאתו של המשורר, הסופר והמחזאי אלפרד מיסה, מחשובי הרומנטיקנים הצרפתים, במחצית הראשונה של המאה ה-19. מתוך המערכה הרביעית של המחזה, בחרה בולנג'ה כמה שורות, והנה הן בתרגום חופשי. לשם ההלמות התופים, יצעד קדימה הכומר, על הברכיים פני לוויה, ראשים חשופים ודממה. תאמרנה לפנינו את תפילת המתים, את מצביענו שמת כחייל על אדמת הנוצרים, ניסה אלי קבר. חדי האוזן יבחינו בוודאי במזמור הדיאס אירי הכנסייתי מימי הביניים שבולנג'ה בחרה לשבץ.

אנדרו בולבי סנטר וזמרי המקהלה הקאמרית החדשה מלונדון בניצוח ג'יימס ווד השמיעו את יצירתה של לילי בולנג'ה להלווייתו של חייל שנכתבה בעקבות מחזה מחורז בשם הגביע והשפתיים, בריאתו של המשורר, הסופר והמחזה הצרפתי אלפרד מיסה. נמשיך באחת מיצירותיה הארוכות של בולנג'ה, משכה כמחצית השעה, שאותה הקדישה לאביה האהוב ארנסט שהיה מבוגר ממנה ב-78 שנים. פרק קוף למד בתהילים, ממעמקים קראתי חיה, הכתוב לזמרת אלט, לטנור, למקהלה ותזמורת. ג'ון אליוט גרדינר מנצח על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנים סלי ברוס פיין אלט וג'וליאן פוג'ר, טנור.

ממעמקים קרתיך אדוני, פרק קוף למד בספר תהילים, פרייתה של לילי בולנג'ה. ג'ון אליוט גרדינר ניצח על מקהלת מונטוורדי ועל התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנים סלי ברוס פיין אלט וג'וליאן פוג'ר טנור. נחתום את תוכניתנו בישו החנון, פיה יזו, מן היצירות האחרונות שזכתה בולנג'ה להשלים ב-24 שנות חייה הקצרות. את היצירה הכתיבה לילי ממיטת חוליה לאחותה המסורה נדיה, שרשמה אותה בתווים. מנגנת תזמורת אגודת הקונצרטים למורה, בניצוחו של איגור מרקביץ' עם נער הסופרן אלן פוקר.

0: חתמנו את תוכניתנו המיוחדת למלחינה לילי בולנג'ה בישו החנון, פיה יזו. איגור מרקביץ' ניצח על תזמורת אגודת הקונצרטים למורה עם נער הסופרן אלאם פוקר. את תוכניות זרקור עורך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל, שלום רב.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמידי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש אמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

0: voilà.
1: שלום לכם. להבה קדושה עולה מידמת המולדת וצרפת מצדיעה לך, מרישל. כל ילדיך האוהבים מעריצים את זקנתך, לקריאתך הנעלה הם השיבו אנחנו כאן, מרישל, הננו לפניך מושיעה של צרפת, אנו נשבעים אנחנו בחוריך ללכת בעקבותיך. מרישל, הננו, השבת לנו את התקווה, המולדת שוב תחיה, מרישל, מרישל, אנחנו כאן. כן, צרפת ממשיכה לשיר, אבל אחרת. התפוסה המוחצת, הבלתי צפויה, הבלתי מוסברת של מאי-יוני 1940, הכיבוש של שני שלישים מן הטריטוריה עד לבורדו שבדרום, בריחתה של הממשלה, נפילת פריז ב-14 ביוני בלי קרב, מסירת מלוא הסמכויות, סמכויות השלטון לידי גיבור לאומי בן 84, פיליפ פטן, על ידי פרלמנט שנבחר ב-1936 עם רוב למפלגות השמאל, כינון שלטון חדש בעיר המרפא וישי במרכז צרפת, שיתוף פעולה יזום עם גרמניה הנאצית. כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה תהפוכות בכמה חודשים קצרים. זאת אולי התקופה המוזרה ביותר בתולדות צרפת. אורך החיים משתנה וגם הערכים, הציפיות והתקוות. אז גם שרים אחרת. וזה יימשך 4 שנים. אנחנו ניפרד עד 1944 מצרפת הרפובליקה שחרתה על דגלה את הסיסמה חירות, שוויון ואחווה, לצלילי ההמנון הלאומי המרסייז, כפי ששודר ברדיו פריז כמה שעות לפני כניסת הגרמנים לעיר.

0: פטה מבקש שביתת נשק. פניתי הלילה ליריב וביקשתי שיחפש איתי כחיילים אחרי הקרב, בכבוד, את הדרך לשים קץ למלחמה. התנאים של שביתת הנשק משפילים ביותר. בין השאר תיאלץ צרפת לממן את החזקתו של חיל הכיבוש הגרמני. במשך 4 שנים היא תוציא לשם כך 632 מיליארד פרנק, כ-60% מן התוצר הלאומי. המדינה מחולקת ואין מעבר בין החלק הכבוש לחלק המכונה חופשי. אין גרמניה משחררת 1.5 מיליון שבויי מלחמה, אבל הצרפתים בהמוניהם סומכים על פטן, מוסרים את גורלם בידיו. וכך כותב אנדרי ז'יד, הסופר המהולל, איש חירות מובהק, ב-10 ביולי 1940: אני מוכן לקבל על עצמי כפייה ואסכים לדיקטטורה, כי זו הדרך היחידה להצילנו מן ההתפוררות. אני ממהר להדגיש, כוונתי לדיקטטורה צרפתית. ובמקום אחר אותו ז'יד מאיר, אילו השלטון הגרמני היה מעניק לנו את השפע, 9 מכל 10 צרפתים היו מקבלים אותו, ו3 או 4 מהם אפילו עם חיוך על השפתיים. וכך נשבעים הצרפתים לשמור אמונים למנהיגם הקשיש. אני נשבע להמשיך ולשרת את צרפת בשלום כפי ששירתתי אותה במלחמה. אני נשבע להקדיש את כוחותיי למולדת, למשפחה, לעבודה. אני נשבע.
1: Je jure de continuer à servir la France avec honneur, dans la paix comme j'ai servi sous les armes. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail.

את ההמנון המגוחך הזה ששר הזמר הבסקי הצעיר אנדרי דסארי נהגו ללמד בכל בתי הספר של צרפת, וכל מי שגדל בצרפת בשנים הללו יודע את מילותיו בעל פה עד היום. בשבועות הראשונים שלאחר התבוסה קרה בצרפת דבר מדהים שעד היום קשה להסביר אותו. מיליוני צרפתים מן הצפון, מן המזרח, מן המערב נמלטו על נפשם, עזבו הכל, נטלו מזוודה או שתיים והחלו ללכת דרומה. מיליונים על הכבישים, בלי מטרה, רק לברוח. קראו לתופעה הזאת אקזודוס, ופול ולרי, שראה את התורים הארוכים של צרפתים מבוהלים, כותב, זאת אנדרלמוסיה מזעזעת. כל כלי הרכב האפשריים והעגלות עמוסות ילדים בהירי שיער, אין יודעים, הם אינם יודעים, לאן הם הולכים. העיר עברו למשל התרוקנה כליל מתושביה. ז'אן פול סארטר יכתוב תיאורים קשים על הבריחה הגדולה הזאת, והבימאי רוני קלימן יציג אותה בסרטו משחקים מסוכנים, סרט מ-1951 על ילדים במלחמה הזאת. אנו שומעים את נעימת הסרט.

0: והנה מפי עודד בן עמי קטע מרומן של סארטר על מחשבות של חייל צרפתי מיד אחרי התבוסה.
1: מתיו מביט בחלל וחושב, אני צרפתי, ולראשונה בחייו זה נראה לו מצחיק. זה מצחיק. את צרפת מעולם לא ראינו, היינו בפנים. זה היה לחץ האוויר, משיכת כדור הארץ, החלל, הרעות, הביטחון השלב שהעולם נברא למען האדם. זה היה כל כך טבעי להיות צרפתי. זאת הייתה הדרך הפשוטה, החסכונית ביותר, להרגיש אוניברסלי. לא היה צורך להסביר. האחרים, הגרמנים, האנגלים, הבלגים, הם היו צריכים להסביר מדוע, כתוצאה מאיזה מזל ביש או חטא, הם לא היו לגמרי בני אדם. עכשיו, צרפת נשכבה על הגב, ואנחנו רואים אותה. אנחנו רואים מכונה גדולה, מקולקלת. ואנחנו חושבים, אז זה מה שזה היה. זה תקלה בדרך, תקלה בהיסטוריה. אנחנו עדיין צרפתים, אבל עכשיו אין זה כל כך טבעי. די היה בתקלה כדי שנבין שאנחנו מקריים. חברי שוורץ חושב שהוא מקרי. אין הוא מבין את עצמו, לא נוח לו עם עצמו. הוא חושב, כיצד אפשר היה להיות צרפתי? הוא חושב, עם קצת מזל, יכולתי להיות גרמני.

הסתיימה המלחמה המהירה ביותר והפחות הרסנית שידעה צרפת במאה ה-20. הכל מקים על חטא. מה שקרה, אנחנו אחראים לו. עצלות, רשלנות, אי אכפתיות, פילוג בעם, דקדנטיות. כעת יש אולי הזדמנות, על אף הכיבוש, הודות לכיבוש, לתקן, לחדש, להקים יסודות אחרים, לבנות מן היסוד. אחד מראשי המשטר של וישי אומר, אנחנו חייבים בראש ובראשונה לטהר את עצמנו. והממשלה החדשה מפגינה רצון אז לשתף פעולה עם גרמניה, למען אירופה חדשה. אבל המנצח בז למנוצח. צרפת, כותב ביולי 1940, הפרנקפורטר צייטונג, צרפת יכולה להמשיך להתקיים לצד גרמניה, אך לא כתמול שלשום. היא צריכה להסתפק בתפקיד שאנחנו נכתיב לה. הגרמנים מסרבים לאפשר לפטן ולממשלתו לשוב לפריז, הם מסרבים לאפשר מעבר של אזרחים בין שני חלקי המדינה, אפילו הדואר אינו פועל. ומיד מתחיל תהליך של סיפוח של חבלי אלזס ולורן. זה הרקע לשיר, שיר הגעגועים הראשון שנשמע היום משנת 1940 מפי אליבר. אם תשוב ותראה את פריז, אמור לה שלום בשמי. אמור לה שאנו ממשיכים לאהוב אותה, עוד יותר מאי פעם. אמור שלום בשמי לשכונות, בסטיל, סנקלו, בלוויל, מומארטר, גרנל. אינני שוכח אותן, וגם לא את הנשים הקטנות של רוב הסמכתה. סיטו רבוע פריז.

פריז תהיה תמיד פריז, שר מוריס שוואליה ערב המלחמה. אז מדוע ששארל טרנה לא ישיר בשנת 41 שיר אהבה במקצב ולס אליז, הרומנסה של פריז? מדוע לא?

הזכרנו את מוריס שוולייה, איש הקונצנזוס. הוא תרם להעלאת המורל ערב המלחמה, עכשיו משימתו הלאומית תהיה לתת תקווה לבני ארצו. אך לאו דווקא תקווה שישובו הימים הטובים. המסר הוא מסר של השלמה. השלמה עליזה עם הסדר החדש, עם צרפת החדשה, זו שחוזרת לערכים אמיתיים, הכפר הקטן, הכנסייה, השדות. צרפת לצרפתים, בצניות ובשמחה. הנה מוריס שוולייה ב-1941, אני שר טרללה הופלה הופלה, מה שחשוב זה לשיר, זה לספק חלומות, תקוותי שהשמיים ישובו להיות יפים ושנוכל לשיר בשלום בצרפת שלנו. התקווה של שוולייה.

0: contre la Seine, notre espoir, espoir.
1: צרפת החדשה. בלי שגרמניה ביקשה זאת ממנו, מוציא השלטון צווים נגד יהודים כבר באוגוסט 1940. הקיצוב חמור, 350 גרם לחם ליום לנפש, 50 גרם גבינה, 100 גרם אורז לחודש, 150 גרם סבון לחודש. חוק חדש אוסר למכור משקאות חריפים המכילים יותר מ-16% אלכוהול. בימי שלישי, חמישי ושבת אין למכור אלא בירה ויין. העיתון לטן כותב ב-25 באוגוסט, כי העובדה שיש בצרפת בית קפה לכל 20 תושבים ורק 1 ל-270 תושבים בגרמניה, העובדה הזאת מסבירה את התפוסה. לשכת עורכי הדין של פריז מחליטה להוציא את היהודים משורותיה, חוץ מאלה ששרתו במלחמת העולם הראשונה. מבטלים את חוק קרמיו המעניק אזרחות צרפתית ליהודי אלג'יריה. ומוריס שבליה, שהעמיד את עצמו לרשות האידיאולוגיה החדשה, שר ב-1941, יש לזה בוסם טוב של צרפת. צריח הכנסייה הישן בשקיעה, בוסם של צרפת. שדות החיטה עם פרחי הבר, בוסם של צרפת. הגינה הקטנה עם השלט, כלב נושך, בוסם של צרפת. כן, בוסם הארץ שלנו. Ça sent si bon la France.

0: le petit bar où l'on vous fait crédit, on s'assoit si bon la France. C'est samedi, faut plus en faire, repos jusqu'à lundi. Volotte et redise d'air, oh, ça sent bon le pays, quel pays, mais ça sent bon notre pays, mais oui.
1: בסרט הצער והחמלה, סרט דוקומנטרי על תקופת הכיבוש שהופק בתחילת שנות ה-70 ושהביך צרפתים רבים עד כדי כך שהקרנתו בטלוויזיה התאפשרה רק כעבור 10 שנים, בסרט הזה משמיעים את השיר ששמענו עכשיו פעמיים. פעם ראשונה בסוף החלק הראשון, כרקע לתמונה של פטן הסוקר משמר כבוד. פעם שנייה בסוף החלק השני, עם תמונה של דה גול במעמד זהה. שווליה כנציגה של צרפת הנצחית. אך בקיץ 1940 וגם בתחילת 41, מעטים הצרפתים המזדהים עם דה גול, מעטים אלה ששמעו עליו או ששמעו אותו בשידורי רדיו צרפת החופשית מלונדון.
2: Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: זה היה קטע מנאום ששודר ב-22 ביוני 1940. דה גול קורא לכל המפקדים, לכל החיילים, למהנדסים, לפועלים המקצועיים של תעשיות הנשק להצטרף אליו. אני מזמין את כל הצרפתים הרוצים להישאר בני חורין, להקשיב לי וללכת אחריי. תחי צרפת החופשית, בכבוד ובעצמאות. משטר וישי מוציא אמנם גזר דין מוות נגד הגנרל המורד, אך עדיין אין מתייחסים אליו ברצינות רבה. ביולי 1940 יש לדה גול 7,000 חיילים. בסוף השנה 35,000, לרבות יחידות מן המושבות, ולא יהיו לו יותר עד סוף 1942. צרפת שקטה, קצת ציסה באוניברסיטה של פריז, זה הכל. חייל גרמני ראשון יארג בפעולה של המחתרת ב-21 באוגוסט 1941, 14 חודש אחרי הקנייה. הצרפתים של 1941 מעדיפים לשמוע את קריאתו של הזמר ז'אן טרנשן. הנה בא הקיץ, החדר קטן מדי לאהבתנו הגדולה, אהובתי, הגנים מחכים לנו כי הם זקוקים לאוהבים. Les jardins nous attendent.

Travail, famille, patrie. Avoda, mishpacha, moledet. זו הסיסמה של המשטר, כך כתוב על המטבעות, על הבולים, על חזיתות בנייני הציבור. ושאל טרנה, המשוגע המזמר, מסביר לשומעיו כי כל דבר הכי קטן גורם לו אושר. גם כשיורד גשם, אני אוהב את הגשם. אני אוהב את אבי, את אמי, את צרפת ואת אלוהים. ונשים שעיניהם תחולות. כן, עיניים כחולות. פזמון אופייני מאוד לרוח הימים ההם, אין ריאן מפה שנטי.

0: revient un jour, entrons tous en cœur dans la ronde. Voilà garçon et vous fillettes jolies, dites-vous bien chaque jour, chaque nuit. Rien me fait chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie. Et mon opère, nos mères, la France, mon Dieu. Et puis les femmes, les femmes, les femmes qui ont les yeux bleus. Oui, les...
1: בספטמבר 1940 מודיעים שלטונות הכיבוש שכל תושבי אלזס הנושאים שם צרפתי יחויבו להחליפו בשם גרמני. מעתה כל כתובת על מצבה באלזס תהיה בגרמנית. בשניים באוקטובר כל היהודים בשטח הכיבוש נדרשים להירשם במשטרה, ואם יש להם בית עסק עליהם לתלות שלט המכריז כי זהו עסק יהודי. שלטונות וישיים אוסרים לידי הגרמנים את הצעיר היהודי הרשל גרינשפן, שהרג דיפלומט גרמני בפריז ב-1938. וכדי שיהיה בכל זאת שמח, חוזרים הזמרים של התקופה הזאת לשירים החביבים של תחילת המאה. הנה בעיבוד חדש של תזמורת מישל לגרן, הפזמון "תקרבום דיה", הריקוד האטומי האמיתי. אם יש לכם צרות, וכדי שלא יהיו לכם סיוטים, יש פתרון פשוט ומיידי לשיר "תקרבום דיה". הנה האושר המושלם, הכל מסתדר במקום.

והגרמנים מגרשים את כל דוברי הצרפתית מחבל לורן, 100,000 איש, ברכבות עמוסות, בחוסר כל, נוהרים אל האזורים הלא כבושים. נובמבר 40, זכאי כל תושב פריזאי לקילוגרם תפוחי אדמה בחודש. בתשעה בדצמבר, מסרב הפילוסוף היהודי ברגסון להנות מפטור מיוחד שמציעים לו, והוא עוזב את הקתדרה שלו בקולג' דה פרנס. ינואר 1941, כל בעלי העסקים היהודים באזור הכבוש חייבים להעביר את עסקיהם לערים. בשמונה במרס, מקים משטר וישי נציבות לענייני יהודים. בהתלהבות, ראויה לציון, ניגשים ראשי המשטר למלאכה הקשה, אך החיונית לדעתם, של התחדשות לאומית. אך הגרמנים מסרבים לשחרר 1.5 מיליון שבויי מלחמה, ומיליוני נשים בודדות, אמהות, אהובות, מחכות לשובו של החייל, הן ימתינו עד לסוף המלחמה. מכאן ההצלחה העצומה של הפזמון העצוב הזה של מרז'אן מ-1941, אני בודדה הערב, je suis seul ce soir. אתה סגרתי את חלוני, הערפל מקפיא, עד לחדרנו חודר, חדרנו שבו גוסס עברנו. אני בודדה הערב עם חלומותיי, אני בודדה הערב בלי אהבתך. תמה שמחתי, הכל נשבר בליבי הכבד, אני בודדה הערב עם סבלי. אין לי עוד תקווה שתשוב, ואף על פי כן אוהב אותך לעד. אל תשאיר אותי בודדה בלי אהבתך. Je suis seul ce soir. בודדה כמו צרפת המוזרה והעצובה הזאת של 1941. להתראות.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזינינו. את תוכניתנו מאסטרפיס נייחד הפעם לסימפוניה השלישית בלמינור, אופוס 56, הסקוטית, מאת פליקס מנדלסון. שנת 1829 הייתה שנה רבת משמעות עבור פליקס מנדלסון הצעיר, בן 20. באותה שנה ציינה משפחת מנדלסון 100 שנים להולדתו של הסב הנערץ משה, הפילוסוף והוגה הדעות היהודי גרמני הגדול, מאבות תנועת ההשכלה היהודית שהטיף לסובלנות ולחופש אמונה בדמות נתן החכם של ידידו לסינג. באותה שנה בדיוק, 1829, זכה פליקס להגשים לראשונה גם את שאיפת חייו הגדולה, לגאול ולהחיות מחדש את המוסיקה של יואן סבסטיאן פח, שנשתכחה זה 100 שנים, מליבם של שוחרי המוסיקה מאז מותו של הקנטור מלייפציג. העלאת המתאוס פסיון בביצוע הבכורה הפומבי באולם אקדמיה לזמרה בברלין זכתה לתהודת ענק והייתה לסנסציה של ממש, היא הובילה במישרין לתחיית העניין במוסיקה של באך. זמן לא רב לאחר הקונצרט הזה, בקיץ של אותה שנה, יצא מנדלסון לסיור ממושך ביבשת אירופה, בחיפושו אחר משרה, תחילה נסע לאנגליה, אחריה לסקוטלנד. נופיו עוצרי הנשימה של האי הבריטי הותירו עליו רושם עז, והעניקו לו את ההשראה בכתיבת הפתיחה למערת פינגל, והולידו במועד מאוחר יותר גם את הסימפוניה הסקוטית שלה, אנו מייחדים את תוכניתנו היום. רק כעבור 13 שנים, בשנת 1842, השלים מנדלסון את הסימפוניה. במשך כל אותה תקופה לא הרפא ממנה, עבד ושקד, תיקן, תיקונים רבים, איבד וליטש פעמים לאין ספור, מה שיצא מתחת ידיו ומהישגיו המוסיקליים המרשימים והמשובחים ביותר. בסימפוניה שנשמע ארבעה פרקים, משכה כ-35 דקות, אנחנו נשמע איפה את הסימפוניה השלישית בלמינור, אופוס 56, הסקוטית, מאת פליקס מנדלסון, על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, מנצח הרברט בלומשטט.

סימפוניה השלישית בלמינור אופוס 56 הסקוטית מאת פליקס מנדלסון על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו ניצח הרברט בלומשטט. עד לסיום תוכניתנו נאזין ליצירה נוספת מפרי עטו של מנדלסון שהלחין בהיותו בן 11, סימפונית נעורים לכלי קשת מספר 6 במי במול מז'ור. בין שנתו ה-11 לשנתו ה-14 חיבר מנדלסון הנער תריסר סימפוניות לכלי קשת. על תזמורת המיתרים האנגלית מנצח ויליאם בוטון.

זו הייתה סימפוניית כלי קשת, מספר 6, במי במול מז'ור, מאת פליקס מנדלסון, בן 11. על תזמורת המיתרים האנגלית, ניצח וויליאם בוטון. עד כאן תוכניתנו. תודה שהזנתם.

0: בעפולה נפצע גבר בן 65 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק. הרקע לאירוע אינו ברור. ראש הממשלה גילה אמש כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו. בריאיון לערוץ 14 התייחס נתניהו לביקורת בציבור על הבטחת בני משפחתו, במיוחד משום שיושב ראש ישר גדי איזנקוט המוביל בסקרי הבחירות אינו מאובטח רשמית. דיברתי עם ראש השב"כ וביקשתי שידאג להבטחה הראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת המותרת. באשר לבני, יש פה דבר בלתי יאומן. איראן תרגטה אחד מהם, היא ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מותרות, אמר נתניהו. ממשל טראמפ השיק אמש את המבצע הכלכלי נגד איראן. שר האוצר בסנט אמר כי הוטלו עיצומים על יותר מ-60 חברות ומוסדות, אישים וכלי שיט ברחבי העולם. ואמר כי הממשל האמריקני גובה מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית האיראנית וממי שמסייע להמשך התוקפנות שלה. כך בוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. 120 משפחות של שורדי שבי וחיילים יוצאים נגד השר לשעבר רון דרמר וקוראים לארגון הקהילה הישראלית בארצות הברית שלא לארח אותו. דרמר אמור להתארח כדובר בסדרת אירועים של הארגון בחוף המערבי בספטמבר. המשפחות טוענות כי ההחלטות של דרמר תרמו באופן ישיר לסבלם של החטופים ובני המשפחות. בין החותמים על הפנייה, ג'ון פולין שבנו הירש נחטף ונרצח בשבי, רובי חן שבנו איתי נהרג ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, ואופרי ביבס לוי, גיסתה של שירי ביבס ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בעזה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בג"ץ הקפיא אמש את העברתם של מאות מיליוני שקלים מן הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת בתחילת החודש. צו על תנאי שפרסם בית המשפט מורה ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכספים ולמשרד האוצר להסביר עד 10 בחודש הבא מדוע לא יבוטלו העברות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בד בבד קיבל בג"ץ את בקשת העותרות, עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, והורה לשחרר מיד תקציבים דחופים בהם כספים לשיקום יישובי קו העימות בצפון ובדרום ואחרים המיועדים לרשויות המקומיות בעבור בית הספר של החופש הגדול.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, עד יום רביעי יעלו בהדרגה טמפרטורות ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, תורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. מידות החום המרביות בירושלים עד 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להאזין
7: לשעון מוזיקלי, עורכת ומגישה יוליה צודקס. נפתח בפרק בנדיקטוס מתוך המיס מספר 3 מאת אנטון ברוקנר, מבצעים הסולנים, המקילה והתזמורת של רדיו בווריה בניצוחו של אויגן יוחום.

שמענו את פרק הבנדיקטוס מתוך המיסה מספר 3 מאת ברוקנר, הסולנים, המקהלה והתזמורת של רדיו בוואריה בניצוחו של אויגן יוחום ביצעו. נשמע את היצירה מכתב מהבית מאת אהרון קופלנד. היצירה הוזמנה אצל קופלנד כיצירה פטריוטית בזמן מלחמת העולם השנייה, חוברה בשנת 1944, המוזיקה סנטימנטלית, היא מתארת את רגשותיו של חייל שקורא מכתב שקיבל מהבית. המלחין אהרון קופלנד מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

שמענו את מכתב מהבית, מאת אהרון קופלנד. המלחין עצמו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. ואתה נשמע את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 4 בדו מז'ור מאת קארל סטאמץ, ורנר מצקה בצ'לו עם תזמורת קונצ'רטו קולן.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו מספר 4 בדו מז'ור מאת קארל סטאמץ. ורנר מצקי ניגן בצ'לו עם תזמורת קונצ'רטו קולן. עכשיו נאזין לקתדרלה השקועה מאת קלוד דיבוסי, מתוך הספר הראשון של הפרילודים, מנגן בפסנתר קריסטיאן צימרמן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המלחמה האמריקני אומר כי משרדו מתואם לחלוטין עם משרד האוצר להבטיח את הצלחת המבצע הכלכלי נגד איראן. נשיא סוריה סבור כי מחיקת שמה של ארצו מרשימת המדינות התומכות בטרור היא נקודת מפנה היסטורית. התחזית חם מן הרגיל, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת, אומר שמשרדו ומשרד האוצר מתואמים לחלוטין כדי להבטיח את הצלחת המבצע. הגסת הכריז כי המשטר בטהרן אינו מסוגל לעמוד בלחץ וכלכלת איראן קורסת.
2: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is the president, what the president has demanded.
0: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד, ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן, ולדון על תוכנית הגרעין שלה, כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש הודיע ממשל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם, המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. ישראל הבהירה אתמול למועצת השלום כי אם לא ייפסקו השיגורים בתוך 3 ימים, יגביר צה"ל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. כך אמר גורם ביטחון לכתבתנו גילי כהן. אמש התייחסה מועצת השלום בפעם הראשונה לתופעת שיגור העפיפונים, וציינה שהיא מטפלת בנושא במלוא הרצינות. אתמול נמצאו 2 עפיפונים ששוגרו אל עוטף עזה, אחד בקיבוץ נחל עוז ואחר בשטח פתוח ליד קיבוץ רעים. בגץ הוציא אתמול צו על תנאי המורה לממשלה לעצור העברת כספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים בתחילת החודש. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. סמנכלית עמותת חידוש לחופש דת ולשוויון, יפעת סולל ממגישות העתירה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בכינוס לא חוקי של ועדת הכספים של הכנסת בזמן פגרת בחירות והעברה של הרבה מאוד כסף שלא כדין.
3: קיבלנו הודעה משר האוצר שאומר אני לא מוכן לשחרר שום דבר, ודרש בעצם לכרוך אלה באלה את הכספים לשיקום הצפון ולשיקום הדרום ולכספים של הרשויות המקומיות שכבר שילמו על בית ספר של החופש הגדול עם העברות הבלתי חוקיות שהוא רצה שם להתנחלויות ולהדתה ולמוסדות חרדיים.
0: דוקטור סולל שוחחה עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא סוריה אחמד אשארה מברך על החלטת הנשיא טראמפ להסיר את שמה של ארצו מרשימת המדינות הנותנות מימון וחסות לטרור. אשארה ציין כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית.
4: אהיה סוריה اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء.
0: סוריה מסלקת מעליה היום נקודה שחורה וקורעת בידיה דף מעברה הכואב כדי לצעוד אל פיתוח, שיקום ובנייה. העם הסורי היקר, הסנקציות והמגבלות הוסרו מעליכם, אמר נשיא סוריה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: השעה בחסות.
8: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. עכשיו 7:05. 7:05. יום שלישי בשבוע, 25 באוגוסט. יום חם, צח ולח. אפשר לפתוח בכמה מילים יפות של נתן זך. אני רוצה תמיד עיניים, כתב נתן זך, תמיד עיניים כדי לראות את יפי העולם, כמו ביום הזה, ולהלל את יפי העולם הזה, ולהלל את מי שעשה אותו, את היופי המופלא הזה. כה יפה להלל, וקלה את כל היופי הזה בתוך העולם מלא היופי. נתן זך, תודה על המילים. פתחנו בכמה אותיות יפות כדי לעודד את ההשכמה למוזיקה הקלאסית שאנו משדרים מעכשיו עד השעה 8 ללא פרסומות. פותחים ביצירה של הנדל, קונצ'רטו של מרטן ז'סטה. הוא מוביל מעמדת הצ'מבלו את הרכב המוזיקה העתיקה ארטה די סוונטורי. 11 דקות להשכמה טובה. בוקר טוב.

בוקר טוב שוב, עכשיו 7:18 דקות, בוקר טוב, התאריך 25 באוגוסט, יום חם, צח ולח, 65% לחות, מעל 30 מעלות בכל מקום בארץ, אפילו 36 בצפון, בעמק בית שאן, בירושלים 31, 32, כך גם בתל אביב, יום חם, ילך ויתחמם, עד כמעט סוף השבוע הזה, וצפויה ירידה קלה ביום שישי בסוף השבוע הזה. שמענו את החדשות הבולטות בישראל היום, מאתמול, אלטלנה, אונייה בשם כזה, אלטלנה, אותרה, חצי קילומטר מהחוף, כמעט מול תל אביב, כן, ועל אף הבטחת ראש הממשלה, ספק אם אפשר להציף אותה שוב גם עכשיו את שרידיה ולהעלות אותה על החוף. מצד שני, לא מצאנו באף אחת מהקריקטורות את הידיעה על תחילת החיפושים אחרי תיבת נוח של בהרי ערארת, אולי בגלל היחסים עם טורקיה. ועכשיו המוזיקה הבאה, געגועים לאלהמברה, מאת המלחין ונגן הגיטרה המהולל הספרדי פרנסיסקו טרגה. אלהמברה היא מילה ערבית, אמרנו אותה הרבה פעמים בנעורינו, כל מי שגדל ביפו. מילה שמקורה בשפה הערבית ופירושה האדומה. למה מכל הצבעים אדומה? זה שם שמתייחס למצודה ולארמון המפורסם בגרנדה שבספרד, על שם הצבע האדום של האבנים שבהם אבני החומה והארמון. מנגן בגיטרה כריסטופר פארקינג.

24 דקות. ניגן בגיטרה כריסטופר פארקינינג. ארנסטו לקואנה, מלחין, פסנתרן, יליד קובה, זכה לתהילה עולמית. בנגינת הפסנתר שלו חיבר יותר מ-600 יצירות שרובן המכריע בסגנון המוזיקה הקובנית. הנה עוד פרק שנקרא אלהמברה, מתוך הסביוטה לפסנתר, אנדלוסיה, בהשראת ספרד והמוזיקה שלה. תומאס טירינו, מנגן בפסנתר.

שמענו מוזיקה של רבל עכשיו, מלגניה, מתוך רפסודיה ספרדית. רפסודיה אספניול במקור. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של קלאודיו אבאדו. וממשיכים ביצירה של שופן. פנטזיה, הזיה של שופן, נפלא. הלם וילהלם קמפ מנגן בפסנתר. 12 דקות להשגמה קלה, כאן כל המוזיקה.

השעה 7:48, שחרית קלאסית, כאן כל המוזיקה. שמענו יצירה של שופן, פנטזיה הוא קרא לה, וילהלם קמפ, ניגן בפסנתר. אמיל ולטויפל, מלחין יהודי צרפתי, הוא המלחין הבא, ולס פרחים ונשיקות שלו לאוזניכם. על התזמורת הפילהרמונית הסלובקית, מנצח אלפרד ולטר.

0: wonder how many remember this one.
1: Ella Fitzgerald.

0: Ella Fitzgerald, קיץ אינדיאני. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום בטוח, יום בטוח לכולם. הנה הנה החדשות.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור שהוא זה שהעביר לחמאס כסף מזומן בכל חודש במשך 15 שנים. השר שיקלי מהליכוד רואה בהסכמי אוסלו הסיבה העיקרית לשבעה באוקטובר. שר המלחמה האמריקני הגסת משוכנע שהלחץ הכלכלי על איראן יניב פרי. התחזית חם מן הרגיל.
2: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המלחמה בחמאס, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר שראש הממשלה נתניהו מנסה להשכיח מהציבור הישראלי שהוא זה שבמשך 15 שנה העביר בכל חודש מזוודות כסף לארגון הטרור.
3: כל המדיניות הייתה מדיניות של הזנה והעצמה של חמאס, לא כי הוא, אני לא חושב שהוא היה חלילה פרו חמאס, אבל זה מתוך חולשה. האחריות של נתניהו על השבעה באוקטובר היא לא רק מיניסטריאלית, היא בגלל הפעולות שלו. אם אתה מזין במיליארדים את חמאס, מה אתה מתפלא שאחר כך המפלצת שגידלת תוקפת ושוחטת את אזרחינו?
1: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, נשאל ראש הממשלה לשעבר בנט מדוע המשיך הממשלתו להעביר כספים אל הרצועה. הוא הדגיש כי בניגוד לשיטה שהייתה נהוגה בימי נתניהו, הכספים לא הועברו במזומן לממשל חמאס, אלא שימשו לסיוע למשפחות נזקקות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר במשדר שהגורם העיקרי לשבעה באוקטובר היו הסכמי אוסלו וההינתקות מן הרצועה. הוא הודע כי העברת כסף מזומן מקטר לחמאס הייתה טעות, אך ציין כי מערכת הביטחון נושאת באחריות לא פחותה מזו של הדרג המדיני.
4: התפיסה שניתן יהיה באמצעות, נקרא לזה, הטבות כלכליות, לקנות שקט, הוכיחה כלא נכונה.
5: זאת הייתה תפיסה של ראש הממשלה, נתניהו.
4: זאת הייתה תפיסה של כלל מערכת הביטחון, כולל מחולל הקלישאות שדיבר כאן לפניי, והעביר 30 מיליון דולר בחודש.
5: אבל הוא אומר שהוא העביר את זה, נטלי בנט, הוא העביר את זה ישירות לנצרכים בעזה.
4: הוא לא היה לו איזה שום שליטה, הוא העביר 30 מיליון דולר כסף קטרי בחודש.
1: המבצע הכלכלי של ארצות הברית נגד איראן, שר המלחמה פיט הגסת משוכנע שהכלכלה האמריקנית הקורסת תוריד את המשטר בטהרן על ברכיו.
6: We control the Strait of Hormuz, that our blockade is ironclad, and that oil is flowing through. Iran, the only choice they have is to come to the table and actually talk about their nuclear program, which is the president, what the president has demanded.
1: אנחנו שולטים במצר הורמוז, המצור הימי על איראן הדוק מאוד ואנחנו מצליחים להזרים נפט אל השווקים. הברירה היחידה שנותרה לאיראן היא לחזור אל שולחן המסע ומתן ולדון על תוכנית הגרעין שלה כפי שהנשיא טראמפ דורש, אמר שר המלחמה האמריקני. אמש עוד ימים שאל טראמפ כי הטיל עיצומים על יותר מ-60 גופים ואישים ברחבי העולם המסייעים לאיראן בתחומי הגרעין, הטילים, לוחמת הסייבר ותעשיית הנפט. הוא הזהיר כי כל מדינה שתפר את העיצומים האמריקניים תיפגע כלכלית. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו יחזקאל קורנברג. פלילים, באפולה נפצע בוקר גבר בן 65 פצעים קשים באירוע אלימות. בבקה אל רבי נורו אמש שני גברים, אחד נפצע קשה ואחר בינוני.
2: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
7: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
2: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית, גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות
9: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
10: זאת הדרך של יוחננוף
9: כפוף לתנאי המבצע
11: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן עורכת תמרה בלטר

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:05. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של לנרד ברנסטיין ב-25 באוגוסט 1918. נערוך גם סיור מוזיקלי קצר באיטליה. אנחנו לוקחים אתכם בלי לחכות בתורים בנתב"ג. נשמע פרייתם של פרנצ'סקו דורנטה, מוצרט, באך, שוברט, פאני ופליקס מנדלסון ואחרים. האזנה מהנה ובוקר שקט. תחילה לנרד ברנסטיין המנצח. בתור מנצח, ברנסטיין זכור בעיקר בזכות עבודתו עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק ועם התזמורת הפילרמונית של וינה, שעימה הקליט למשל את כל הסימפוניות של מאלר ומחזור הסימפוניות של בטהובן. הבוקר נשמע תחילה תחת שרביטו של ברנסטיין את תזמורת רדיו בווריה, בפתיחה לאונורה מספר 3, אופוס 72 ב' מאת בטהובן.

הפתיחה לאונורה מספר 3, אופוס 72, ב' מאת בטהובן. לנארד ברנסטיין ניצח על תזמורת רדיו בווריה. ולסיור שהבטחנו באיטליה. נפתח באזור מילאנו, קונפיטמיני דומינו, הודו לאל. מזמור דתי בשלושה חלקים, מאת מלחין אלמוני מן הרנסנס האיטלקי. ככל הנראה המחצית השנייה של המאה ה-16. נשמע את החלק הראשון מפי חברי לפואם הרמוניק, בניצוח ונסן דומסטרה.

זה היה החלק הראשון מבין שלושה, מתוך קונפיטמיני דומינו, הודו לאל, מזמור דתי מעת מלחין אלמוני, מתקופת הרנסנס באיטליה. שמענו את חברי לפואם הרמוניק, בניצוח ונסן דו מסטרה. עוד ממילאנו, הסימפוניה מספר 10 בסול מז'ור 74 ברשימת כחל, כתב מוצרט הצעיר בביקורו הראשון באיטליה באביב 1770. כתיבתה החלה במילאנו בזמן הקרנבל, הושלמה בבולוניה. מדובר בסימפוניה קצרה במבנה תלת חלקי של פתיחה איטלקית. חלק בעל אופי של פתיחה מוביל לאנדנטה פסטורלי שאחריו פרק אלגרו בצורת רונדו. על אקדמיית מוצרט אמסטרדם מנצח יפטר לינדן.

אקדמיית מוצרט אמסטרדם בניצוח יפטר לינדן, ניגנו את הסימפוניה מספר 10 בסול מז'ור 74 ברשימת כחל מאת מוצרט, שחיבורה החל במילאנו. נדרים לנפולי. מאת מלחין הברוק יליד נפולי פרנצ'סקו דורנטה, נשמע קונצ'רטו לעוגב בסי במול מז'ור. את שלושת פרקיו מנגנים קלייב דריסקול סמית בעוגב, דריסקיל סמית בעוגב, ונגני אוקספורד ברוק, בניצוח סטיבן דרלינגטון.

קונצ'רטו לעוגב בסי במול מז'ור מאת פרנצ'סקו דורנטה. ניגנו קלייב דריסקיל סמית' בעוגב ונגני אוקספורד ברוק בניצוח סטיבן דרלינגטון. הקנטטה החילונית מספר 209 מאת יוהאן סבסטיאן באך הולחנה לטקסט באיטלקית. אנחנו נסתפק הבוקר בפתיחה הכלית שלה בנגינת תזמורת הברוק מאמסטרדם. טון קופמן מנצח.

שמענו את הפתיחה לקנטטה החילונית, מספר 209 האיטלקית של באך. על תזמורת הברוק מאמסטרדם, ניצח טון קופמן. אנחנו עוד קצת בעירו של באך, לייפציג, אבל בנושא בהשראת איטליה. נשמע תחילה שיר גונדולייר, שפותח מחזור בין 6 שירים, אופוס 1 מאת פני מנדלסון. שרה זמרת הסופרן סוזן גריטון עם יוג'ין אסטי בפסנתר. אחריו, שיר גונדולייר ונציאני של פליקס מנדלסון, מתוך שירים בלא מילים, אופוס 62, מספר 4. מנגן בפורטפיאנו, רונלד בראוטיחם. האחים מנדלסון.

רונלד בראוטיחם ניגן בפורטפיאנו שיר בלא מילים, אופוס 2 מספר 4, שיר גונדוליר ונציאני של פליקס מנדלסון. לפניו שמענו את סוזן גריטון והפסנתרן יוג'ין אסטי בשיר גונדוליר, מתוך שישה שירים אופוס 1 מאת פני מנדלסון. הבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו של לנארד ברנסטיין. יצירותיו לפסנתר של המלחין והמנצח, שהיה גם פסנתרן מכונן, לא מוכרות כמו אלה שכתב להרכבים גדולים יותר. לפנינו הקטע לפסנתר נון טרופו פרסטו, שלפחות הכותרת שלו משתלבת יפה במסע האיטלקי הבוקר. נשמע את היצירה בנגינת הפסנתרנית קייטי מהן.

הפסנתרנית האמריקנית קייטי מהן ניגנה את נונטרופו פרסטו מאת לנר ברסטיין. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמרה בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. שמחים שאתם איתנו. נמשיך את המסע שלנו באיטליה בהדרכת ג'ובאני בטיסטה פרגולזי. את השעה השנייה נפתח בקונצ'רטו לכינור, כלי קשת בסי במול מז'ור, פרייתו של פרגולזי. מנגנים הכנר ג'וליאנו קרמיניולה, ואיתו תזמורת מוצרט, בניצוח קלאודיו אבדו.

קונצ'רטו לכינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת פרגולזי. ניגנו הכנר ג'וליאנו קרמיניולה ותזמורת מוצרט בניצוח קלאודיו אבדו. מתוך קונצ'רטו איטלקי למקלדת בפה מז'ור מאת יוהאן סבסטיאן באך, 971 ברשימת יצירותיו, נשמע עכשיו את הפרק השני, האיטי, מנגינת הפסנתרן אלפרד ברנדל.

הפסנתרן אלפרד ברנדל ניגן את הפרק השני מתוך קונצ'רטו איטלקי למקלדת מאת יוהן סבסטיאן באך. ריכרד שטראוס בן ה-22 קינה את הפואמה הסימפונית שלו מאיטליה פנטזיה סימפונית. את הסקיצות ליצירה החל לכתוב ב-1886 במהלך ביקור באיטליה. מתוך ארבעת פרקיה נשמע את השלישי שכותרתו בחופה של סורנטו. על התזמורת הסקוטית הלאומית מנצח נמי ירבי.

בחופה של סורנטו, הפרק השלישי מתוך הפואמה הסימפונית מאיטליה, אופוס 16 מאת ריכרד שטראוס. נמה ירווי ניצח על התזמורת הסקוטית הלאומית. גבריאל פורה הלחין את מחזור השירים חמישה שירים מוונציה, אופוס 58, למילים של המשורר פול ורלן. למרות כותרת היצירה, רק שניים מהמלודי, השירים, חוברו בעת ששהה המלחין בוונציה. נשמע מתוכו את השיר הראשון, מנדולינה, מפי זמרת הסופרן אלי אמלינג, דולטון בולדווין, מנגן בפסנתר.

זמרת הסופרן אלי אמלינג והפסנתרן דולטון בולדווין בשיר הראשון, מנדולינה, מתוך 5 שירים מוונציה, אופוס 58, מאת גבריאל פורה. מתוך 2 פתיחות בסגנון איטלקי שחיבר שוברט ב-1817, נשמע את הפתיחה דויץ' 590 בנגינת תזמורת הברוק אורפאו, מנצחת מיכי גייג.

שמענו פתיחה בסגנון איטלקי, דויטש 590 מאת שוברט, על תזמורת הברוק אורפאו, ניצחה מיכי גייג. והנה כעת הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 4 בלה מז'ור אופוס 90 האיטלקית מאת פליקס מנדלסון, על נגני הנוברבנד, מנצח רוי גודמן.

האזנו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 4 בלה מז'ור, אופוס 90 האיטלקית, מאת פליקס מנדלסון. רוי גודמן ניצח על חברי הנובר בנד. ניפרד מאיטליה לטובת פרק נוסף מאת לנארד ברנסטיין, שהבוקר אנחנו מציינים את יום הולדתו. נשמע את הפינלי לסיפור הפרברים, מתוך הקלטתו המדוברת של המנצח גוסטבו דודמל, לפני 4 שנים בערך, עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק. הקלטה לפס הקול של סרטו של סטיבן ספילברג.

הפינאלה של סיפור הפרברים מאת לנארד ברנסטיין. גוסטבו דודמל ניצח על התזמורת הפילרמונית של ניו יורק. הקלטה מפס הקול של סרטו של סטיבן ספילברג. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמר בלטר ערכה, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים בהחלט גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר, עם אילנה אסקל. בוקר טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב, כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד לחדשות השעה 12 נשמע פרק תהילים את בוקס דהודה, את הסימפוניה הרביעית של בטהובן, את הסונטה הראשונה לפסנתר מאת שומן, ואת הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי. כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. עורך אביעד שטיר, באולפן אילנה אסכל, ואנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח במזמור תהילים את מלחין הברוק הדני-גרמני דיטריך בוקסטהודה, אשר שמו יצא לתהילה בימי חייו בכל המרחב הדובר גרמנית כמלחין וכנגן וגב. סגנון הכתיבה שלו השפיע על דור שלם של מלחינים אחריו, ובהם יוהן סבסטיאן באך, אשר חצה את גרמניה כולה כדי לפגוש אותו בעיר הצפונית ליבק. נשמע מפרייתו של בוקסטהודה קנטטה לאלט סולו, לטקסט מתוך תהילים צדי ח', הריאו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. נשמע את זמר הקונטרטנור אנדריאס שול עם חברי קונסורט באזל וקונצ'רטו די ויולה. לפני הקנטטה נשמע פרילוד לעוגב בדו מז'ור מאת בוקסטהודה, בנגינתו של טון קופמן.

שמענו פרלוד לעוגב וקנטטה לאלצולו מאת דיטריך בוקסטהודה, ניגן בעוגב טון קופמן ושר אנדריאס שול עם חברי קונסורט באזל וקונצ'רטו די ויולה. היצירה הבאה בתוכנית היצירות הגדולות היא הסימפוניה הרביעית מאת בטהובן. לא רבות ידוע על נסיבות כתיבתה, אבל כתב היד השלם הראשון שלה הוא משנת 1806, ונראה כי נכתבה בקיץ של אותה שנה. פעמים רבות נטען כי היצירה המופתית הזאת סובלת מן השכנות לשתי הסימפוניות הידועות ממנה, השלישית והחמישית. שומן למשל אמר עליה כי היא נערה יווניה דקיקה בין שני ענקים נורדיים. לעתים קרובות היא מוצגת בטעות כיצירה פשוטה, קלאסית יותר ושאפתנית פחות משתי שכנותיה. אבל האזנה הזהירה באוזניים פתוחות מגלה שהסימפוניה הרביעית, גם אם היא פחות קודרת ודחוסה מן הסימפוניה השלישית והחמישית, אינה נופלת מהן כלל ביופיה ובאיכותה, והיא גם מהפכנית ומודרנית לא פחות מהן. נשמע אותה כעת בביצוע התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

זו הייתה הסימפוניה הרביעית ב-C במול מז'ור, אופוס 60 מאת בטהובן. נגנה התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. נעבור לסונטה הראשונה לפסנתר בפאדיאז מינור, אופוס 11 מאת רוברט שומן. שומן סיים את כתיבתה בשנת 1835, השנה שבה התוודה על אהבתו בפני הפסנתרנית קלרה ויק בת ה-16, שעתידה להפוך לאשתו כעבור 5 שנים. הסונטה הוקדשה לקלרה, אשר ביצעה אותה בקונצרטים ביתיים בפני אורחים שונים, ובהם מנדלסון ושופן. בסונטה פזורים רמזים שונים לשמה של קלרה ולנושאים מתוך יצירות שהלחינה, ומאוחר יותר כתב לה שומן כי הסונטה הייתה זעקת בדידות ממני אלייך. נשמע את 4 פרקי הסונטה בביצועה של טוליה מלנדרי, מנגנת בפסנתר מסביבות שנת 1830, מאת בוני הכלים הבינאי יוזף סימון.

שמענו את הסונטה הראשונה לפסנתר אופוס 11 מאת רוברט שומן, נגנה בפסנתר מוקדם טוליה מלנדרי. הקונצ'רטו לכינור מאת צ'ייקובסקי קשור קשר הדוק בדמותו של הכנר הצעיר יוסיף קוטק, שהיה תלמידו האהוב של המלחין, וקרוב לוודאי שגם מאהבו בתקופה שבה נכתב הקונצ'רטו. ב-1878 נסע צ'ייקובסקי לעיירת מרפא לחוף אגם ז'נבה בשוויץ, כדי להתאושש מן הדיכאון שפקד אותו עקב נישואיו הרי האסון. עד מהרה הצטרף אליו שם קוטק, או כפי שקרא לו המלחין קוטיק, כלומר חטלטול. הם הרבו לנגן שם מוזיקה חדשה שנכתבה לכינור, ושם עלה במוחו של צ'ייקובסקי הרעיון לכתוב קונצ'רטו לכינור ולתזמורת. הכתיבה לא הייתה קלה לצ'ייקובסקי, והוא נעזר בחברו כדי לכתוב ולתקן את תפקיד הסולו. מלכתחילה ביקש צ'ייקובסקי להקדיש את הקונצ'רטו לקוטק, אבל הכנר סירב לבצע את הקונצ'רטו שלא מצא חן בעיניו. בסופו של דבר בוצע הקונצ'רטו בפעם הראשונה בווינה, 3 שנים אחרי שכתיבתו נשלמה. הוא התקבל באדישות, והמבקר רב ההשפעה הנסליק כתב עליו כי הוא מאלץ אותנו לחשוב על כך שתיתכן מוזיקה המעלה ריח רע באוזנינו, וכי הפרק האחרון, רוסי עד סירחון. אבל ההיסטוריה נקמה את נקמת המלחין, והיום זהו אחד הקונצ'רטי האהובים ביותר בכל הרפרטואר. נשמע איפה את הקונצ'רטו בביצועה של פטריציה קופצ'ינסקיה, עם תזמורת מוזיקה אתרנה בניצוחו של תיאודור קורנצס.

זה היה קונצ'רטו לכינור ברמז'ור, אופוס 35, מאת פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. שמענו את הכנרת פטריציה קופצ'ינסקיה, עם תזמורת מוזיקה אתרנה, בניצוח תיאודור קורנציס. ועד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה שהייתם איתנו, מהעורך אביעד שטיר, וממני אילנה השכל באולפן. מזמינים אתכם להישאר לזרקור עם אורי מרקוס, כאן בכל המוזיקה, מיד לאחר חדשות 12, שיהיו בעוד כשתי דקות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר גדעון סער מהליכוד מגנה את חבר הכנסת צבי סוכות על שניפץ אנדרטה לזכר מחבלים בכפר מאדמה, ואומר כי חברי כנסת אינם הריבון ביהודה ושומרון. חברת הכנסת מירב בן ארי מתמודדת במפלגת ביחד, אומרת כי סוכות הוא בושה לכנסת. מעצר החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון הוא ארך בעשרה ימים. התחזית הכבדה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. צהל רואה בחומרה את מעשר של חבר הכנסת סוכות, שנכנס עם שלושה פעילי ימין בליווי כוח צבאי לכפר הפלסטיני מאדמה בשומרון, והחל לנפץ אנדרטה לזכר מחבלים אף שלא קיבל אישור לכך. דובר צהל אומר כי סוכות שיקר ונהג בצורה מניפולטיבית, ומעשיו סיכנו את כוחות הצבא שנלקחו עם פעילות מבצעית כדי לאפשר לחבר הכנסת לקיים סיור אנדרטאות בשלושה כפרים בשומרון. הדובר מציין כי מפקד הכוח עדכן את מפקדיו בהתפתחות, והם הורו לו להפסיק את ההריסה ולהוציא את סוכות וחבריו מן הכפר. דובר צהל מדגיש כי הצבא הורס דרך קבע אנדרטאות למחבלים וסמלי הסתה לטרור, כפוף לכל האישורים הנדרשים ובתאום עם המינהל האזרחי. הצעד הזה ננקט כמה פעמים בחודשים האחרונים ואמור להתבצע שוב בקרוב. שר החוץ גדעון סער מהליכוד מגנה את מעשהו של סוכות ואומר שהוא, כמו כל חבר כנסת אחר, אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע בידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון, ובידיהן בלבד. למרבה הצער, חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין ההפך מכך, כתב סער ברשת אקס. חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש סיעת ביחד בראשות נפתלי בנט ומרכזת האופוזיציה, מביעה שעת נפש ממעשיו של חבר הכנסת סוכות.
2: צבי סוכות הוא קודם כל טעות היסטורית. הוא לא אדם שאמור להיות בכנסת. נתחיל מזה שהוא משתמט משירות צבאי, ונתחיל מזה שהוא עבריין. זה לא פעם ראשונה, הוא גם פורץ לבתי ספר במגזר הערבי. את הארגונים המשיחיים הקיצוניים שלו, באמת הם לא מייצגים אפילו את החברה הישראלית. אני מתביישת שהבן אדם הזה יור ועדת חינוך.
0: חברת הכנסת בן ארי התראיינה ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי. פרשת אלטלנה. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר שהלקח שיש להימנע ממלחמת אחים נכון היום כפי שהיה נכון אז. בריאיון ליאיר ויינרב וליואב קרקובסקי דחה אליהו את הטענה שיושב ראש מפלגתו השר לביטחון לאומי בן גביר הסית למלחמת אחים כשהוריד את סמל מכוניתו של ראש הממשלה רבין כחודש לפני הרצחו, ואיים להגיע גם אליו.
3: אתה לא יכול להשוות מעשה של נער שלקח סמל מרכב לקריאה למלחמת אחים של נשיא בית המשפט העליון של מי שהיה ראש השבת שאומר שצריך כמה לטלנות. והם לא נער בן 18, הם היו ראשי מערכת הביטחון, ראשי מערכת המשפט. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הלטלנה לא לייצר מלחמת אחים, זה היה אצל והלכי. האחריות היא צריכה להיות של כולנו, מימין ומשמאל.
0: רצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. מעצרו של החשוד ברצח ליאל יפרגן בן 26 הוא ערך בהסכמה בעשרה ימים, והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. היחידה המרכזית במחוז ירושלים ממשיכה בחקירת הרצח. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד אומרת כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בעוד שבוע. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציינה בן דוד כי מוסדות החינוך יסדירו השנה את דרך ההתקשרות של ההורים והתלמידים עם סגל ההוראה.
4: תחום עבודה מסודר, יש לך שעות עבודה. 8-4, אתה בא, מסיים, הולך הביתה, ראש שלך נקי למשפחה, יש לך את הזמן הפרטי למשפחה. רק בהוראה, אתה לוקח את העבודה גם הביתה, אז הטלפון הוא אישי, הוא פרטי של עובד הוראה. לכן, יחד עם המנהלית, יחד עם הצוותים, יחליטו על צורת ההתקשרות ללא וואטסאפים. בעזרת השם, כולנו שמחים לפתוח את שנת הלימודים, ואנחנו ססים ושמחים גם צוותי החינוך לפגוש את הילדים. לעשות את הכי טוב שהם עושים בצורה הטובה ביותר ובאהבה ובמסירות.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית גם מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום חמישי בלי שינוי, ביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
9: 12:05 עכשיו, שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל המנצח הצ'כי הדגול רפאל קובליק לציון 30 שנה ללכתו. נצא לדרך, נשמע תחילה שני קטעים מתוך האופרה קלה חופשי פריישץ של קארל מריה פון ובר, מן הראשונות בספרות האופרה הרומנטית הגרמנית ובלי ספק מהמעולות שבהן. היא השפיעה למשל השפעה גדולה ביותר על ריכרד וגנר הצעיר. קובליק הקליט את האופרה הזאת בשנת 1979 עם תזמורתו, התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומקלתה, ואנחנו נשמע שני קטעים, אולי המפורסמים ביותר מתוכה, את הפתיחה הסוחפת ואחריה את מקלת הציידים, הקלה החופשי פריישיץ של קארל מריה פון ובר, רפאל קובליק.

דבר שישווה להנאתו של צייד. ככה שרה מקהלת הציידים המפורסמת מתוך האופרה הקלה החופשי דר פריישיץ של קארל מריה פון ובר ופרידריך קינד מחבר הליברטו. רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומקהלתה. ומבבר, שאגב הלך לעולמו בדיוק לפני 200 שנה, זה היה בקיץ 1826, ליצירה שנכתבה בהשראתו, יצירתו של פאול הינדמית, מטמורפוזות סימפוניות על נושאים של קארל מריה פון ובר משנת 1943, בעקבות המוזיקה שחיבר ובר למחזהו של קרלו גוצי, האיטלקי, טורנדוט. הנה רפאל קובליק מנצח הפעם על התזמורת הסימפונית של שיקגו, פאול הינדמית. הנה.

מטמורפוזות סימפוניות על נושאים של קארל מריה פון ובר מאת פאול הינדמית. על התזמורת הסימפונית של שיקגו ניצח רפאל קובליק, אומן השבוע שלנו. וזו הייתה הקלטה מונופונית ישנה משנת 1953. ומכאן לאנטון ברוקנר. קובליק הקליט כמה מן הסימפוניות שלו, את הסימפוניה השלישית, הרביעית, השמינית, בשתי הקלטות שונות, והתשיעית, כולן עם תזמורת הרדיו של בווריה, שבראשה הוא עמד כזכור בשנים 1961 עד 1979, 18 שנים. ומתוך השפע הזה נשמע את הסימפוניה השמינית, בדומינור, ההקלטה מקונצרט שהיה במינכן בסתיו 1963, השמינית של ברוקנר, רפאל קובליק. הנה.

0: הסימפוניה השמינית בדו מינור של אנטון ברוקנר. רפאל קובליק ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, הקלטה מקונצרט שהיה במינכן בסתיו 1963. תוכניות זרקור השבוע מוקדשות כולן לרפאל קובליק, שהסתלק מאיתנו לפני 30 שנה בדיוק. נסיים בהפתעה קטנה מהארכיון שלנו, ארכיון כל ישראל. נשמע קטע קצר מתוך תוכניתו הוותיקה והאהובה של דני אורסתיו, הקונצרט שלי. בשנת 1995 ערך דני את העיתונאי ואיש הרדיו אבי קצמן, שהלך לעולמו לפני שבועות אחדים, בן 74. קצמן היה איש משכיל מעין כמותו, איש רנסנס, הוא אהב מוזיקה בכל מאודו, לרפאל קובליק הייתה לו חיבה מיוחדת. שימו לב לסיפור המדהים שהוא סיפר כאן לדני על קובליק. הנה, אבי קצמן.
1: לכן יש לי אי בודד שאני נמלט לשם לפעמים, וזה אי שמתקשר לגרשווין ומונק, ושמו מנהטן. וכשאני מגיע למנהטן, אחד הדברים החביבים עליי שם לעשותם זה להגיע לחזרה הפתוחה של יום חמישי בתשע בבוקר בלינקן סנטר. באחת החזרות הפתוחות האלה שמעתי, נתקלתי במוסיקאי נפלא בעל אוזן ורגישויות יוצאות מן הכלל, ושמו רפאל קובליק, ואני ביקשתי לשמוע אותו מנצח על יצירה של אחד המלחינים החביבים עליי ביותר, והוא דבוז'ק.
2: כן, קובליק הוא אורח קבוע על בימותינו, היה לאחרונה, אני לא זוכר מתי היה פעם האחרונה, אבל שמעתי אותו בהרבה ביצועים הפילהרמונית שלנו, והוא באמת מגדולי המנצחים כיום, אגב הוא בנו של הכנר יאן קובליק, והוא במיוחד מתמסר באמת למוסיקה של מולדתו, צ'כיה. ורפאל קובליק הוא חביבך וקצמן, יום שחווית את ניצוחו בחזרות הפתוחות במרכז לינקולן בניו יורק.
1: טוב, אני אספר אנקדוטה מאוד ספציפית שמאוד הרשימה אותי, עד היום מאוד מרשימה אותי. זה היה כמדומה לי ב-1984, אני אז הגעתי בקיץ לניו יורק, בין השאר סיכרתי לכותרת ראשית את המאבק, את ההתמודדות על הנשיאות בין רונלד רייגן לוולטר מונדייל, ובאמת נכנסתי ללינקן סנטר ביום חמישי בבוקר לחזרה הפתוחה. קובליק ניצח שם כמדומה לי גם על הקרנבל, אבל היצירה המרכזית של הערב הייתה החזרה הפתוחה, זה לקראת הקונצרט של הערב, הייתה הקונצרטו לכינור של דבוז'ק עם קים גואצ'ונג, אותה כנרית קוריאנית מהוללת, והיא התחילה לנגן את הטקטים הראשונים, וקובליק מפסיק אותה. בדרך כלל זה נמשך בלי הפרעה, פה הוא מיד הפסיק אותה ורץ לדבר איתה, והם רצו אל מאחורי הקלעים ואף אחד לא הבין מה הולך. אחר כך קראתי על זה בטיימס של למחרת היום, שהוא הפסיק אותה כי אמר לה, רגע, אני מזהה את הכינור הזה. עכשיו, זה היה סטרדיבריוס, הכינור, ולסטרדיבריוס יש רשימות גניאלוגיות למי הוא היה שייך. כן. ושור אינף, זה היה הכינור שהיה שייך בזמנו לאביו, ליאן קובליק.
2: מה אתה אומר?
1: והוא הפסיק את הקונצרט, כי הוא אמר, אני מכיר את הצליל הזה. הוא זיהה את הכינור. יוצא. הוא זיהה את הכינור. הוא אמר, אני חייב לבדוק את זה. כן, הוא בדק את זה, ואכן זה היה הכינור של אביו של יאן קובליק שהזכרת קודם. והייתי מבקש באמת לשמוע את הכינור הזה בשני הביצועים, עם קיונג וואצ'ונג, של לא בכדי מוטו פרפטואו יתאים כאן ביותר, כי זה מדובר על ההמשכיות של המוזיקה.
2: יפה, מוטו פרפטואו. מה שנשמע של אוטוקר נובצ'ק, ויחד עם קיונג וואצ'ונג ינגן הפסנתרן פיליפ מול.
0: כן, את הקטע המוזיקלי הזה שדני הציג לא נשמע, אבל תודו שהסיפור שאבי קצמן סיפר יפהפה ומרגש מעין כמותו. רפאל קובליק. זהו, ממש נגמר לנו הזמן. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה. אני מאוד מקווה שנהנתם. נשתמע שוב מחר. ממני אורי מרקוס, להתראות.
3: כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ

פני מנדלסון הנזל, איטליה, איבד לתזמורת טל חיים סמנון, שרה זמרת הסופרן חן רייס, נגנה תזמורת הקאמרית היהודית של מינכן בניצוח דניאל גרוסמן. כאן כל המוזיקה, 2:03, שלום לכם וצהריים טובים. אני מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. אני אלווה אתכם מעכשיו ועד השעה 4. וברוח שבה פתחנו, אנחנו נפתח היום את התוכנית במחרוזת איטלקית. הנה הפתיחה לאופרה הקומית רופא האהבה מאת הרמנו וולף פרארי. נביל מרינר ינצח על אקדמיית סנט מרטין אין דה פילדס. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

הפתיחה לרופא האהבה מאת וולף פרארי. נביל מרינר ניצח על נגני אקדמיית סנט מרטין אין דה פילדס. עדיין באיטליה נעבור לבן המאה ה-18 בלדסארה גלופי. הנה הסונטה למקלדת מספר 5 בדו מז'ור. בנגינת חובב גלופי, כנראה המפורסם ביותר, ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי.

הפסנתרן ארטורו בנדטי מיכלאנג'לי ניגן את הסונטה למקלדת מספר 5 בדו מז'ור של בלדסארה גלופי. נשאר בערך באותה התקופה, הנה הפרק, פרק הרונדו שחותם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 4 של ג'ובאני פייזיאלו. נשמע את הפסנתרן פייטרו ספאדה והתזמורת הקאמרית סנטה צ'צ'יליה.

פרק הרונדו שחותם את הקונצ'רטו לסנטר מספר 4 בסול מינור מג'ובאני פייסיאלו. את הרצף האיטלקי שלנו אנחנו נחתום לעת עתה דווקא עם מלחין פולני מוריץ מושקובסקי. הנה הפרק האיטלקי מתוך הסוויטה שלו מארצות נחר. נשמע את התזמורת הסימפונית של רדיו פולין בניצוח אנטוני ויט.

שמענו את הפסנתרן מארה פראיה באתיוד האוקיינוס של שופן, האתיוד בדומינור האחרון מתוך אופוס 25. לפניו שמענו את איטליה מתוך הסוויטה מארצות נחר מאת מוריץ מושקובסקי. ועכשיו כשפתחנו את התיאבון לשופן של פראיה, הנה עוד בנגינתו, הבלדה השלישית בלה במול מז'ור של שופן. הנה שוב מארה פראיה.

בלדה מספר 3 בלה במול מז'ור, אופוס 47 מאת שופן, שמענו את הנגינה של מארי פראיה. נסיים את השעה שוב באיטליה, איטליה של ריכרד שטראוס, על חוף סורנטו מתוך מאיטליה, נמרווי מנצח על התזמורת הלאומית הסקוטית.

על חוף סורנטו מתוך יצירתו של ריכרד שטראוס מאיטליה. כאן כל המוזיקה, 3:03, את השעה השנייה. אנחנו נפתח, נחזור לפאני מנדלסון, הנזל. הנה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר שלה ברמינור. ינגנו חברי שלישיית דארטינגטון.

שלישיית דארטינגטון בפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר ברה מינור אופוס 11 של פאני מנדלסון. נמשיך ליצירה כבדת ראש של יוהנס ברמס, שירת הגורלות אופוס 89, לא להתבלבל עם היצירה שירת הגורל. הפואמה הזו למקהלה ולתזמורת מבוססת על טקסט מתוך המחזה של גתה איפיגניה בטאוריס, ובו הפרקאות אלות הגורל שרות אודות הפער הבלתי נתפס בין האלים לבני האדם וחוסר האונים של בני האדם מול הגורל. הגרסה של ברמס נגמרת לעומת הגרסה של גתה יותר בהשלמה שקטה עם הגורל. נשמע את היצירה הזו בנגינת התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו ומקהלתה. הרברט בלומשטט ינצח.

זו הייתה שירת הגורלות של ברמס בנגינת התזמורת של סן פרנסיסקו, ובשירת מקהלת התזמורת של סן פרנסיסקו, הרברט בלומשטט ניצח. ומברמס שהלחין על פי גתה, אנחנו נמשיך לעוד יצירה בהשראת גתה, שוליית הקוסם של דיקה. על התזמורת הסימפונית מונטריאול מנצח שארל דיטואר.

שוליית הקוסם, את פולדיקה על פי הפואמה של גתה. על התזמורת הסימפונית מונטריאול ניצח שארל דיטואה. ומפולדיקה אנחנו נמשיך לתלמידו, חואקין רודריגו. הנה קטע קצר לפסנתר ושמו צלילי פרידה, מחווה של רודריגו לפולדיקה מורהו. ינגן הפסנתרן ארתור פיסארו.

צלילי פרידה מאת חואקין רודריגו, מחווה לפולדיקה. נסיים את התוכנית בעוד תלמיד של פולדיקה, הפעם משלנו, המלחין אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. סוויטה שמית, גרסה לתזמורת. מנגנות תזמורת האקדמיה בירושלים והסינפונייטה הישראלית באר שבע. דורון סלומון מנצח.

חתמנו בסוויטה השמית של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'. ניגנו בשיתוף פעולה נגני תזמורת האקדמיה למוזיקה בירושלים והסינפוניית הישראלית באר שבע, דורון סלומון ניצח. ועד כאן סייסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. אני מטי ליפשיץ באולפן, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
3: זאת הדרך של יוחננוף
2: כפוף לתנאי המבצע
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל
4: ארבע בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת בטהובן ופרוקופייב, פורה ובאך, רחמנינוב, חצ'טוריאן, גלזונוב, צ'ייקובסקי, רימסקי קורסקוב, מנדלסון וברמס, ושופן היומי. בסוף התוכנית, בחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, בבקשה, סעו בזהירות, שמרו על מרחק, ושתו מים גם כדי להיות ערניים בחום הזה לא מזיק. יוצאים לדרך עם הקונצ'רטו לקלרינט ותזמורת של מוצרט בלמז'ור, כחל 622. את הפרק הראשון נשמע בביצועה של זבינה מאייר בקלרינט עם התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של קלאודיו אבדו. האזנה נעימה לכולם.

אז זה היה הפרק הראשון של הקונצ'רטו לקלרינט ותזמורת בלמז'ור, מאת מוצרט, בנגינת הקלרניטנית זבינה מאייר, עם הפילהרמונית הברלינאית בניצוח קלאודיו אבדו. נמשיך לבטהובן ולסונטה הפסטורלית, הסונטה אופוס 28, מספר 15. אנחנו נשמע את הפרק הרביעי בנגינתו של ולדימיר אשכנזי.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסונטה מספר 15 ברה מז'ור הפסטורלית מאת בטהובן, מנגינת ולדימיר אשכנזי. מבטהובן אנחנו עוברים לפרוקופייב, נשמע את הפרק השני של הסימפוניה מספר 5. הנה התזמורת הפילהרמונית של לנינגרד בניצוח יבגני מרווינסקי.

זה היה הפרק השני של סימפוניה מספר 5, אופוס 100 מאת פרוקופייב, כמובן, בהקלטה של תזמורת לנינגרד הפילהרמונית, בניצוח יבגני מרווינסקי. עכשיו 4:28, מכאן לשם, וכאן כל המוזיקה, ממשיכים במסע המוזיקלי שלנו להיום עם גבריאל פורה. מתוך רביעיית הפסנתר מספר 1, נשמע את הפרק הראשון בנגינתם של הצוות עמנואל אקס, אייזיק סטרן, ג'יימי לרדו ויו יומה.

שמענו את הפרק הראשון של רביעיית הפסנתר מספר 1, אופוס 15, מאת גבריאל פורה, עם אמנואל אקס, אייזיק סטרן, ג'יימי לרדו ויו-יו מה. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, 4:38, נעשה מעבר חד ליואן סבסטיאן באך, ונשמע את הקפריציו מתוך הפרטיטה מספר 2 בדומינור. הנה ריצ'רד גוד מנגן את הפרק השישי.

מנגינת ריצ'רד גוד, שמענו קפריס מתוך הפרטיטה מספר 2 בדומינור, מספר 826 ברשימת יצירות יואן סבסטיאן באך. עכשיו ה-442, רחמנינוב לפני סיום, קודם כל נשמע את הפרק השלישי מהמחולות הסימפוניים, בנגינת הפילהרמונית של ברלין, בניצוח לורין מזל.

פרק שלישי של המחולות הסימפוניים אופוס 45 מאת סרגי רחמנינוב עם הפילהרמונית של ברלין ולורין מזל. 4:30 לפני 5, בואו נסיים את השעה עם עוד רחמנינוב, הפעם מומנט מוזיקלי מספר 2 מאופוס 16 עם ולדימיר אשכנזי ליד הפסנתר.

ולדימיר אשכנזי עם המומנט המוזיקלי במי במול מינור, מספר 2 באופוס 16 מאת רחמנינוב. עכשיו דקה לפני 5, זה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת שיר אחד עבורנו ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום שירו של איתן איתן, במקום. במקום בו אניח כפותיי ייבקע הר, במקום בו ערים רגליי יעלה הר, מלוא עקבותיי באדמה. שמש נסתר מפניי, המון גשם זז לפניי, אין ערפל מנמיכה בבואי על האדמה. מלוא האדמה בערת אהבה, ואני המון כוח נפקח, עוצמה שקטה, המון צלילים מתאחד בדממה דקה. רחש חיים בקרבי, ים נבקע בתוכי, שערה בקומי, המון מים מנוחתי. במקום מאת איתן איתן.

0: מיד נפתח בשעה השנייה שלנו, ובתחילתה, האדאג'ו מתוך ספרטקוס מאת חצ'טוריאן.
1: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

פתחנו את השעה השנייה שלנו באדאג'ו המפורסם מתוך ספרטקוס מאת חצ'טוריאן. התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה בניצוחו של המלחין ארם חצ'טוריאן. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעה שנייה, נמשיך עם גלזונוב ועם חמישיית כלי הקשת אופוס 39. הנה הפרק השלישי בנגינת רביעיית שוסטקוביץ', אליהם מצטרף אלכסנדר קובלב בצ'לו נוסף.

זה היה פרק שלישי מתוך חמישיית כלי הקשת אופוס 39 מאת גלזונוב. נמשיך לסוויטה מספר 1 מאת צ'ייקובסקי, מתוכה נשמע את הפרק השלישי עם התזמורת הסימפונית האקדמית של ברית המועצות בניצוח יבגני סבטלנוב.

היה זה פרק שלישי, אינטרמצו, מתוך הסוויטה מספר 1, אופוס 43 מאת צ'קובסקי. עכשיו 5:27, שעה שנייה, מכאן לשם, וכאן כל המוזיקה, ממשיכים לרימסקי קורסקוב ולשישיית כלי הקשת. נשמע את הפרק הראשון, בנגינת רביעת קוצ'יאן עם יוזף קלוסון בוויולה ומיכל קנקה בצ'לו.

פרק ראשון משישיית כלי הקשת מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, ואנחנו ממשיכים הישר אל הסימפוניה מספר אחת מאת מנדלסון. מתוכה נשמע את הפרק השני בנגינת התזמורת הקאמרית של הולנד בניצוח פרנס ברויגן.

שמענו עכשיו את הפרק השני, האנדנטה מתוך שלישיית הפסנתר מספר 2 בסי מז'ור, בדו מז'ור, מאת ברמס עם שלישיית ברמס מווינה. וזה מוביל אותנו ליצירה האחרונה להיום, אנחנו חותמים כמו תמיד בשופן היומי, והיום נשמע ברקרולה בפאדיאז מז'ור אופוס 60 בנגינת וילהלם קמפף.

כן, זה היה וילהם קמפ שניגן את הברקרולה בפאדיאז מז'ור, אופוס 60, מאת שופן. זה הזמן שאנו להיפרד ולהגיד תודה רבה לכם על ההזנה. נשוב וניפגש מחר בשעה 4. אני עומר פרנקל, מאחל לכולנו ערב שקט וצונן ורגוע. להתראות מחר.

0: שעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הערב שלנו בפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 29 מאת מוצרט, 201 ברשימת כחל. נשמע את הקמרת הישראלית ירושלים, מנצח אבנר בירון.

פתחנו את התוכנית בפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 29 מאת מוצרט, 201 ברשימת כחל. נגנה הקמרטה הישראלית ירושלים, ניצח אבנר בירון. נעבור עכשיו לפרק השלישי, רונדו סקרצנדו, מתוך קונצ'רטו לכינור ברמינור אופוס 56 מאת נילס גאדה. ינגן בכינור, תומאס אירנברגר עם התזמורת הסימפונית ירושלים. מנצח דורון סלומון.

זה היה הפרק השלישי, רונדו סקרצנדו, מתוך קונצ'רטו לכינור ברי מינור, אופוס 56 מאת נילס גאדה. ניגן בכינור תומאס אירנברגר עם התזמורת הסימפונית ירושלים, ניצח דורון סלומון. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסרנדה, אופוס 6 מאת יוזף סוק. נשמע את הקמרת האטלס בניצוחה של דליה אטלס.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסרנדה אופוס 6 מאת יוזף סוק. ניגנו חברי הקמרת האטלס בניצוחה של דליה אטלס. נעבור עכשיו לפרק הסיום מתוך התשיעייה בפה מז'ור מאת שפור, אופוס 31. ינגנו חברי האנסמבל הקאמרי של האקדמיה סנט מרטין.

זה היה פרק הסיום מתוך התשיעייה בפה מז'ור מאת שפור אופוס 31. ניגנו חברי האנסמבל הקאמרי של אקדמיית סנט מרטין. ועכשיו שני קטעים, מנואט ומחול החייטים, מתוך הסוויטה לתזמורת, גם הוא בן אצילים, מאת ריכרד שטראוס. נשמע את הסינפונייטה של מונטריאול, לצד שנטל ז'ויה בכינור, מנצח שארל דיטואה.

שמענו שני קטעים, מנואט ומחול החייטים, מתוך הסוויטה לתזמורת, גם הוא בן אצילים, מאת ריכרד שטראוס. נגנה הסינפונייטה של מונטריאול, לצד שאנטל ז'ויה בכינור, ניצח שאר דיטווה. נעבור עכשיו לוואלס של ססיליה, מאת הנס כריסטיאן לומבי. תנגן התזמורת הסימפונית של אודנסה, מנצח פטר גוט.

שמענו את הוואלס של ססיליה מאת הנס קריסטיאן לומבי. נגנה התזמורת הסימפונית של אודנסה, ניצח פטר גוט. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת קורט וייל. תנגן התזמורת הסימפונית BBC, מנצח גארי ברטיני.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 2 מאת קורט וייל. נגנה התזמורת הסימפונית BBC, ניצח גארי ברטיני. נעבור עכשיו לקפריצ'ו בלה מינור לכינור בליווי פסנתר מאת ויניאבסקי, בעיבודו של קרייזלר. נשמע את יצחק פרלמן וסמיואל סונדרס.

זה היה קפריצ'ו בלה מינור לכינור ופסנתר מאת וייניאבסקי, בעיבודו של קרייזלר. שמענו את יצחק פרלמן בכינור, ולצידו, סמואל סונדרס בפסנתר. נחתום את התוכנית שלנו בשיר Wonderful, בקולה של הזמרת דיאנה קרול. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה על שידורי כאן כל המוזיקה.

0: השנה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. היום ימלאו 108 שנים להולדתו של המלחין והמנצח לנארד ברנסטיין, 18 שנים למותו של המלחין יוסף טל, ו8 שנים למותו של המלחין והמנצח נועם שריף. בתוכניתנו קונצרט ערב ישראלי נשמע את יצירתו של ברנסטיין חליל, 6 סונטות לפסנתר מאת יוסף טל, את הקונצ'רטו לצ'לו של נועם שריף, את הסימפוניה מספר 36 של מוצרט בניצוחו של שריף, ויצירה שחיברה אל המלך שריף על מנתו של נועם לזכרו. עוד בתוכנית יצירות כליות וקמריות מאת סרגי פרוקופייב, בוריס פיגובט, אליזבת קלוד ז'קה דה לגר, רוברט צ'ומן וירדנה לוטין. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב שקט והאזנה טובה. לנארד ברנסטיין נהנה מקשר ממושך עם התזמורת הפילרמונית הישראלית, שהעניקה לו ב-1986 את התואר רב מנצחים. נשמע כעת את אחת היצירות שהלחין ברנסטיין במיוחד בעבור התזמורת. חליל, נוקטורן לחליל ותזמורת מ-1981, שהוקדש לזכרו של החלילן הצעיר ידין טננבאום, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה בנגינתם של החלילן ז'אן פייר רמפל והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין.

שמענו את יצירתו של לנארד ברנסטיין, חליל, נוקטורן לחליל ותזמורת. ניגנו החלילן ז'אן פייר אמפל והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין. הסונטה השנייה לכינור ופסנתר ברה מז'ור של פרוקופייב מבוססת על סונטה לחליל שהלחין משנת 1943, אחרי שגרמניה הנאצית פלשה לברית המועצות. הביוגרף של פרוקופייב, ישראל נסטייב, טען שהיא מבוססת על נושאים שרשם המלחין לפני כניסתה הכפויה של רוסיה הסובייטית למלחמה, מה שעשוי להסביר את אופייה האופטימי והרגוע יחסית של היצירה. פרוקופייב הכין את הנוסח לכינור, בעצתו של הכנר דוד אויסטרח ובהזמנתו. נשמע אותו בנגינתם של הפסנתרן רן צמח וביתו, הכנרת שירה צמח.

שמענו את הסונטה השנייה לכינור ופסנתר ברי מז'ור, אופוס 94 ב' מאת פרוקופייב, בנגינתם של הכנרת שירה צמח ואביה, הפסנתרן רן צמח. נועם שריף, שהיום כאמור מלאו 8 שנים למותו, הלחין את הקונצ'רטו שלו לצ'לו ותזמורת בשנת 1987. לדברי המלחין, 3 פרקיו מהווים מקשה דרמטית אחת. הפרק הראשון הוא פרלוד בצורת א' ב' א', המושפע בין השאר מהסוויטות לצ'לו של יוהן סבסטיאן באך. הפרק השני הוא אינטרמצו, המבוסס על 2 שירי לדינו. הפרק השלישי הוא פוסטלוד, המשלב יסודות משני הפרקים הקודמים, ויוצר ביניהם יחסים מתוחים באווירה של רונדו בורלסקה, ברוחו האירונית סרקסטית של מאלר. זהו פרק מהיר, שהתאוצה המתמדת שלו מביאה את היצירה כולה להסתיים בתנופה אל על. שריף הלחין את היצירה בעבור הצ'לן אמנואל גרובר, ואף כינה אותה הפסיון של דון אמנואל, בחיפושו אחר הפרטיטה האבודה. הוא הקליט את הקונצ'רטו, גם עם הצ'לן בוריס פרגמנצ'יקוב, והתזמורת הסימפונית של דוסלדורף, וזוהי ההקלטה שנשמע מיד.

שמענו את הקונצ'רטו לצ'לו מאת נועם שריף. ניגנו הצ'לן בוריס פרגמנצ'יקוב והתזמורת הסימפונית של דוסלדורף בניצוחו של המלחין. בימים אלו יוצא לאור בלייבל Harp & Company אלבום חדש ששמו שלישיות מסביב לעולם, ובו מבחר יצירות עכשוויות לנבל, חליל ובסון. נשמע מתוכו את יצירתו של בוריס פיגובט, שולמית, משנת 1996, שנכתבה בהשראת שיר השירים. תפקידי החליל והבסון ביצירה זו מייצגים מעין דואט בין גבר ואישה, ואילו בתפקיד הנבל שאף המלחין לשקף אווירה ארכאית, ברוח הנבל המקראי. נשמע את היצירה בנגינתם של החלילן אייל עין הבר, נגן הבסון מברודס טרוליוס, והנבלאית רחל טליטמן.

שמענו את יצירתו של המלחין הישראלי בוריס פיגובט, שולמית. ניגנו אייל עין הבר בחליל, מברוד אסטרוליוס בבסון, ורחל טליטמן בנבל. נשמע כעת את יצירתו של יוסף טל, שש סונטות, משנת 1946. הפסנתרנית אופרה יצחקי כותבת שהיצירה משקפת את רב גוניותו הסגנונית של המלחין. בשש המיניאטורות הללו היא שומעת הדים ליצירותיו התמציתיות והאטונליות של אנטון וברן, למוזיקה של ברטוק ולמלחינים רוסים מראשית המאה ה-20. השראתו של ז'אנר הסונטה הספרותי ניכרת, לדברי יצחקי, גם בהבעתיות הלירית של יצירות אלו, וגם במבנה שמשקף, לפחות על הנייר, את החלוקה של הסונטה ל-14 שורות. נשמע את שש הסונטות במגינתה של יצחקי.

הפסנתרנית אופרה יצחקי ניגנה 6 סונטות פסנתר מאת יוסף טל, שהיום מלאו 18 שנים למותו. נשמע כעת טריו סונטה מאת מלחינת הברוק הצרפתית אליזבת קלוד ז'קה דה לגר, בנגינתם של חברי קונצרט ירושלים.

חברי קונצרט ירושלים ניגנו טריו סונטה מאת אליזבת קלוד ז'קה דה לגר. רוברט שומן חיבר את מחזור המיניאטורות תמונות יער, אופוס 82, בשנת 1849. זו הייתה שנה סוערת וקשה בחייו של שומן, אך רישומם של הקשיים לא ניכר ביצירה עצמה. נראה כי הכתיבה לפסנתר שימשה בעבורו מקור מפלט ומרגוע. ביצירה 9 פרקים. מבוא, צייד במערב, פרחים בודדים, מקום רדוף רוחות, נוף ידידותי, האכסניה בצד הדרך, הציפור כנביאה, שיר צייד, ולבסוף, פרידה. נשמע אותה בנגינתה של הפסנתרנית עינב ירדן.

הפסנתרנית עינב ירדן ניגנה את יצירתו של רוברט שומן, תמונות יער, אופוס 82. נשמע כעת את הסימפוניה מספר 36 בדו מז'ור, כחל 425 מאת מוצרט, המכונה סימפוניית לינץ. מנגנת התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, בניצוחו של נועם שריף.

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, בניצוחו של נועם שריף, נגנה את הסימפוניה מספר 36 בדו מז'ור, כחל 425 מאת מוצרט, המכונה סימפוניית לינץ. נאזין כעת לשלישיית הפסנתר מאת ירדנה אלוטין משנת 1979. ביצירה ארבעה פרקים. הפרק הראשון מתחיל בהתפרצות משותפת של שלושת הכלים באוניסון, כלומר על אותו צליל, ומתאפיין בחילופי מקצבים ומשקלים. הפרק השני נקרא סקרצנדו, כלומר מבודח, והמוזיקולוג אבנר בת מגדיר אותו בעל אופי כליל ומתגנדר. לקראת סוף הפרק הקצרצר נוצרת אווירה של אבל קודר ומהורהר, אשר מובילה אל הפרק השלישי, הייתי והמעודן. היצירה מסתיימת בפרק מהיר, רב קולי וערני. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי השלישייה הישראלית. הכנר מנחם ברויר, הצ'לן מרסל ברגמן והפסנתרן אלכסנדר וולקוב.

חברי השלישייה הישראלית ניגנו את שלישיית הפסנתר מעט ירדנה על לוטין. נסיים את תוכניתנו בנועם, פנטזיה לחליל ותזמורת שהלחינה אלה מלך שריף, רעייתו של נועם שריף לזכרו של בעלה. היא החלה לכתוב את היצירה עוד בחייו של נועם. בהזמנתה של החלילנית שרון בצלי, ותחילה חשבה לכתוב בעבורה יצירה מלאת חיים ושמחה, נטוע חזק במוזיקה המקומית שעליה גדלה בישראל. עם מותו הפתאומי של נועם, חשה אלה, לדבריה, כי משהו בתוכה לא הרפה ולא נתן לה לוותר על השלמת היצירה. במקום זאת, היא ביטאה באמצעות המוזיקה את צערת הרגשות שחוותה בעת כתיבתה. ביצירה שולט, לדברי המלחינה, הטעם המריר. היא מתאפיינת במבנה חופשי, ומביאה ניחוחות של צלילי המזרח התיכון, מרווחים שמזכירים מוזיקה ערבית וגם מוזיקה יהודית, שילוב אשר משקף את אישיותה של המלחינה ואת חייה עם נועם. נשמע את היצירה בנגינתן של החלילנית קריסטיאנה יהודין והתזמורת הקאמרית הישראלית. מנצחת בר אבני.

0: החלילנית קריסטיאנה יהודין והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחה של בר אבני ניגנו את יצירתה של אלה מלך שריף, נועם, פנטזיה לחליל ולתזמורת, שנכתבה לזכר בעלה, המלחין והמנצח נועם שריף. כאן מגיעה לסיומה תוכניתנו קונצרט ערב ישראלי, שעמדה בסימן 108 שנים להולדתו של לנארד ברנסטיין, 18 שנים למותו של יוסף טל, ושמונה שנים למותו של נועם שריף. אורי גולומב, העורך, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן, מודים לכם שהאזנתם, ומאחלים ערב טוב, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: כאן כל המוזיקה
3: ערב טוב מאזינות ומאזינים מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירות מומפו ודביסי. אנחנו נפתח ביצירה נופים את המלחין הספרדי קטלני פדריקו מומפו. שלושה קטעים ביצירה, הראשון המזרקה והפעמון, בהשראת מזרקה ברובע הגותי שבברצלונה. הפרק השני האגם בהשראת פארק המונג'וי, גם כן בברצלונה. והפרק השלישי, עגלות גליסיה. נופים את פדריקו מומפו, הנה הפסנתרן ז'וליאן ברוקל.

הפסנתרן ג'וליאן ברוקל ניגן את יצירתו של פדריקו מומפו, נופים. נעבור לאימאז' תמונות לתזמורת מאת קלוד דביסי. גם היצירה הזו היא טריפטיך בין שלוש תמונות, סדר הביצוע שלהן עשוי להשתנות מביצוע לביצוע. בביצוע שאנחנו נשמע הן מופיעות בסדר הבא, הראשונה מעגלי אביב, השנייה ז'יגים בהשראת מוזיקה אירית וסקוטית, והשלישית איבריה בהשראת ספרד. התמונה האחרונה היא בעצם טריפטיך בתוך טריפטיך, יש בה שלושה חלקים ברחובות ובשבילים, ניחוחות הלילה ובוקרו של יום חג. הנה אימאז' תמונות מאת קלוד דביסי, תנגן תזמורת אנימה אטרנה מברוז' בניצוח יוס ון אימרסל.

אימאז' תמונות לתזמורת מאת דביסי. שמענו את תזמורת אנימה אתרנה מברוז' בניצוח יוס ון אימרסל. ובכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. אני מתי ליפשיץ, אחל לכם לילה טוב, רגוע, נעים ושקט, והמשך האזנה הרבה לכאן כל המוזיקה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים להאזין לנו, כרגיל, כל לילה ב-11, ברדיו, כאן כל המוזיקה, בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם כמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה, בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם בדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית, ברשתות החברתיות.

את התוכנית הלילה נקדיש לג'אז עכשווי, עם אחד הכוכבים הצעירים הבולטים שחתומים בחברת בלו נוט רקורדס, הסקסופוניסט אימנואל ווילקינס. בתחילת אוגוסט הוא חגג 29, ומאחוריו כבר לא מעט עשייה בקצת פחות מ-10 שנים. במרץ השנה הוציאה חברת תקליטים בלו נוט 3 אלבומים, 3 הקלטות מהופעות של ההרכב של אימנואל ווילקינס במועדון הווילג' ונגארד המיתולוגי בניו יורק. ביף סנטר מנגן בהרכב הזה מיקה תומאס, על הבאס ריומה טאקנאגה, בתופים קווקו סומברי, ואימנואל ווילקינס, יליד פנסילבניה 1997, עם הקטע שפותח את Live at the Village Vanguard Volume 1, Warriors, כותר חדש בחברת התקליטים בלו נוט וג'אז עכשווי, כמו שג'אז צריך להישמע עכשיו. שיהיה לילה טוב ושתהיה האזנה נעימה.

עמנואל וילקינס בסקסופון האלט שלו עם ווריארס, הקטע שפותח את סדרת ההופעות שלו במועדון הוויליג' וונגארד, וגם הקטע הבא, קומפוזישן 2, שמבוסס על יצירה של יוהאן סבסטיאן באך, מהווה סוג של תרגיל הלחנה לעמנואל וילקינס, הקול החדש של הג'אז האמריקאי.

0: אמנואל ווילקינס והרביעה שלו במועדון הוויליג' ונגארד. הקטע הבא והארוך ביותר באלבום וגם בתוכנית הלילה נקרא צ'ארנם. הוא מבוסס על יצירה גוספלית דתית של אליס קולטריין. צ'ארנם, רביעת אמנואל ווילקינס, מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם הסקסופוניסט הצעיר אימנואל וילקינס ותיעוד הופעותיו בוויליג' ונגארד. זה היה ווליום 1 של סדרת האלבומים שיצא בחודש מרץ השנה בחברת בלו נוט. נעבור עכשיו אל ווליום 2, Go Ahead, Get Down.

עמנואל וילקינס, סקסופון אלט, ריומה טקנגה, קונטרבאס, קווקו סומברי בתופים, ומיקה תומאס בפסנתר, הרביעה של עמנואל וילקינס עם הקטע סיטרין. אנחנו נסיים את התוכנית הלילה קצת יותר בלוזי, אבל עדיין עכשווי, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטיימר מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוסיקה, לילה טוב. 40 שנים מלאו למותו של הפסנתרן המלחין והמנצח ג'ורג' זינגר, מן הדמויות המוזיקליות הבולטות שפעלו במוזיקה האומנותית הישראלית במאה ה-20. את תוכניתנו מאוצר הסרטייה נאחד היום למשדר מיוחד שערך פה לנדאו ב-1976 לכבודו של זינגר.
1: זרקור על אומן. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים. בימים אלה ממש מתארח על בימת תזמורת הסינפונייטה הבאר-שבעית המנצח ג'ורג' זינגר, והופעת שמו של האומן רב הפעלים בתוכניית התזמורת הזכירה לנו נשכחות. בשני מובנים, דמותו של ג'ורג' זינגר הינה דמות היסטורית. הוא דמות היסטורית ראשית משום שהוא עשה את ההיסטוריה, ותולדות המוזיקה הישראלית לא היו שלמים ללא הזכרת חלקו ביסודן של האופרה הישראלית ושל תזמורת חיפה, ללא הזכרת עשרות ביצועי הבכורה שלו ליצירות ישראליות, ולא הזכרת מאות הקונצרטים שבהם ניצח ג'ורג' זינגר ב-40 השנה האחרונות על כל התזמורות שלנו. אך דמותו הינה דמות היסטורית גם משום שהיא שייכת היום להיסטוריה. וכל שלשני דורות של שוחרי המוסיקה בארץ יהיה קשה לעכל את המילים האלה, וכל שלנו קשה לומר אותן, הרי שהמציאות מדברת בעד עצמה ואינה זקוקה להוכחות. לפני כשלושה שבועות ביקרנו אצל המאסטרו הגלמוד והמאוכזב בדירתו הצנועה באחד הבתים המתפוררים של תל אביב הישנה, ובדרך הטבע שאלנו אותו תחילה איך זה קורה שהיום הוא מופיע באירופה הרבה יותר מכפי שהוא מופיע כאן, בבית.
2: אני לא אשם על זה. אני כבר שנה, עוד שנתיים לא קיבלתי הזמנה לא מהתסמולת פילהרמונית ולא מהתסמולת של כל ישראל. מדוע אני לא יודע בדיוק, מפני שקודם אני אספתי שני תסמולות מפני שהמנצחים היו חולים, וחשבתי אחרי שאני עשיתי זה אני מקבל קונצרטים, אבל הם לא חשבו כזה צריך ולהזמין. אז בגלל זה אני מוכרח לנסוע בחוץ לארץ, ואני עובד הרבה פעמים בברלין, איפה יש לי הזדמנות לנצח על התסמורת סימפונית. עוד שבועיים שם נוסע, ובעולם ברלין הפילהרמוני אני עושה קונצרטים עם סמטנה, פועם סימפונית, לארצי.
3: אתה עשית רבות בשביל התזמורות בארץ, עבדת הרבה עם הפילהרמונית, עם תזמורת כל ישראל, עבדת עם האופרה. האם יש לך הרגשה שהם שכחו את השנים הטובות האלה?
2: בתזמורת פילהרמונית וכל ישראל יש לי הרגשה שהם שכחו. מפני שבזמן המלחמה העולמי, אני ומיכאל טאובה, גם את, אנחנו היינו המנצחים יחידים, הם עשו קונצרטים עם התסמונת פילהרמונית, מפני שהיה קשה לקבל איזה מנצחים אורחים, ואני זוכר, אני ניצחתי כל הרפרטואר, ועכשיו, איך אני אמרתי לך, יש לי הרגשה כהם כבר לא מכירים אותי, אולי זה השם המיוזיקל דיירקטור אמר מטה, הוא אמר פעם בעיתון, אני לא מכיר מנצחים ישראלים טובים. אז אני פעם באתי אחרי סימפוני חמישי של מאלר, זה היה באמת יפה, באתי בחדר האומנים אצל אמר מטה, אמרתי יפה מאוד, אבל אותו הסימפוני אני עשיתי לפני חמש שנים, שש שנים, עם אותו התסמורת, וזה היה כמעט ההצלחה. ברגע זה היה סוף של, של הרליישן שלנו, ובזמן הזה אני לא קיבלתי שום הזמנה להופיע עם, עם התסמורת פילמונית, ועם התסמורת קוליזייר אני עבדתי הרבה שנים, הייתי גם באיזו עונה צ'יף קונדקטור, מנצח הראשי, וגם לא קיבלתי הזמנה, אז אני רק עובד עכשיו הרבה פעמים עם התסמורת מרמת גן, ואיך אתה יודע, עם האופרה. אז זה בפרק התוכנית שלי פה בארץ.
3: מאסטרו זינגר, בקונצרט הבא שלך בבר שבע, אתה מנצח גם על יצירה שלך, הסימפונייטה. מתי כתבת אותה?
2: אני זוכר, אני כתבתי לפני 15 שנים בציריך. אני הייתי בין שני קונצרטים והיה לי קצת זמן, אז אני ישבתי באיזה בית קפה בציריך וכתבתי בלי פסנתר שלושה חלקים מהסימפונייטה מוקדשת לאשתי, היא כבר מתה. וניגנו זה פעם ראשונה, איך אני זוכר, בניצוח שלי בקוליזייר בירושלים, וגם בתסמורת חיפה, אם אני לא טועה, גם בתסמורת חולון.
3: מאסטרו זינגר, מתי התחלת לכתוב כקומפוזיטור?
2: לא, אני זוכר איך אני הייתי צעיר, אני לא יודע כמה, 16 שנה או ככה, כתבתי בשביל פסנתר איזה צ'סקה אידילה, אידיל צ'כית, וזה היה היצירה הראשונה במה אני כתבתי בחיים. אחר כך הייתי מנצח בפראג על התיאטרון גרמני, וכתבתי הרבה פעמים בשביל איזה דרמה או איזה בינה מוזיקה, אתה יודע מה זה?
3: מחזה.
2: זה מחזה, אז אני כתבתי למקס מוריץ, לבוש, ועוד, עוד, עוד, עוד. אבל זה, איפה התווים אני כבר לא יודע.
3: האם אתה כותב עד היום?
2: אני כתבתי לפני שנתיים איזו יצירה בשביל כינור וקלמיטר, אבל אני לא קומפוזיטור, אצלי זה, איך אומרים, הובי. המורה שלי, זמלינסקי, הוא אמר לי תמיד בגרמנית, שרייב זה, שרייב זה. אני לא כתבתי מספיק. ואני חושב, המנצח, הוא מבין את הפרטיטורה, והוא גם קומפוזיטור, הוא יודע הפרטיטורות של, של הקומפוזיטורים הגדולים, מוצרט, בטהובן, כולם, ברוקנר, מאלר, יותר טוב. אם הוא לבד כותב, אז זה קצת סוד של המקצוע, מדוע המנצחים גדולים, מאלר וויינגרטן, והם כתבו, הם לא היו קומפוזיטורים גדולים, חוץ ממאלר, הוא היה גניוס. אז בשבילי לכתוב זה חלק של העבודה מוזיקלית.
3: אתה לפעמים לא מצטער שלא כתבת יותר?
2: אני לא, אבל הידידים שלי, אתה יודע, זה המקצוע של המנצח דורש הרבה עבודה. עכשיו אני צריך לשבת עם הפרטיטורות, וזה לא נותן לי זמן לכתוב.

0: העיתון דבר מסר בגיליונו מיום ראשון, 3 בספטמבר 1939. האונייה טייגר היל, בת 1,500 טון, ובה כ-1,400 יהודים, עולים בלתי חוקיים, הגיעה אמש ב-10 אל חוף תל אביב, והטילה עוגן במרחק 0.5 קילומטרים מהאונייה פטריה. ללא תרועה עגנה אוניית המעפילים במימי תל אביב מול שכונת מחלול, אולם תל אביב הרגישה מיד באורח היקר שבא לתחומה, וקיבלה אותו בזרועות פתוחות ובשמחה רבה. חיש מהר נתפשטה הידיעה על בוא אוניית המעפילים, ורבים נהרו אל הים. עזי הנפש שבין המעפילים קפצו אל הים והגיעו בשחייה אל היבשה. המשטרה עצרה אותם והובילה אותם לסרפנד. בעיריות משמר החופים נהרגו 2 מן המעפילים. על האונייה היו גם פליטים מצ'כיה. הם נאספו על ידי טייגר היל לאחר שימים רבים טעו בים בסירות קטנות.
1: וסטרוזינגר, הייתי רוצה עכשיו לשאול כמה שאלות מן הילדות שלך, מהלימודים. האם אתה מוכן לספר על דבריך בצ'כיה?
2: אם זה מעניין מישהו?
1: בהחלט.
2: אני נולדתי בזלאטה פראה, איך אומרים?
1: פראג של זהב, כן.
2: והלכתי לקונסרבטוריום בפראג, דויטשה מוזיק אקדמי, הייתי בסוף תלמיד של אומן הצ'כי מפורסם בפראג, אלכסנדר פון זמלינסקי, הוא היה ידיד של גוסטב מאלר, והתחלתי בתור קורפטיטור בנויז דויטשס תיאטר בפראג. שם הייתי, אני חושב, 4 שנים, אחר כך קיבלתי אנגשמה בגרמניה, בהמבורג, והייתי בהמבורג שטאץ אופה. והייתי שם עד 33, והיטלר בא, והיה סוף של הקריירה שלי, והייתי אחר כך בעיר צ'כית, מורסקה, אוסטרבה, שם עשיתי הכרה עם אשתי, והיא היה מזמרת, אנחנו נתנו יחד הרבה הופעות, וב-39 בא היטלר לביקור לצ'כיה, ואין אפשרות לצאת מהעסק רק אילגלית באונייה. באתי עם טייגר היל, יש פה מקום גם כן בתל אביב, מונומנט, איפה אנחנו הגענו, והתחלתי פה הקריירה שלי.
3: אותם חודשי סתיו של 1939 זכורים היטב גם לפסנתרנית פנינה זלצמן.
4: אני הגעתי ארצה באוגוסט 39 וגרתי ברחוב פרוג. שמענו שהגיעה אוניית מעפילים, אז כולנו, זאת אומרת כל הילדים, רצו לחוף לראות את אוניית המעפילים. קודם קיבלתי את פני האונייה פטריה, והאונייה השנייה שהגיעה של המעפילים הייתה טייגר היל. זאת אומרת שאני בעצם קיבלתי את פני זינגר, לא ידעתי אמנם שהוא שם בין המעפילים, אבל איכשהו אני שמחה שהייתי בחוף כשהוא הגיע. וכשהגעתי ניגנתי באוגוסט עם התזמורת הפילהרמונית, והקונצרט השני שלי עם התזמורת הפילהרמונית היה בדצמבר. ולקונצרט הזה בדצמבר למדתי את הווריאציות הסימפוניות של פרנק, ולי זה היה קונצרט חשוב מאוד. א', מפני שניגנתי עם ג'ורג' זינגר, שכבר אז היה מוזיקאי יוצא מן הכלל, וב', זאת הייתה היצירה הראשונה שאני למדתי לבד בלי מורה. אז היצירה הזאת נשארה יקרה לי לכל החיים, וגם הקונצרט הזה. ובמאמרים שכתבו לקראת הקונצרט, הכותרת הייתה פליט וילידת הארץ. עכשיו זה נשמע מצחיק, אבל אז זה היה משהו.
3: מאסטרו זינגר, לתחילת הקריירה שלך בארץ עוד נחזור, אבל עכשיו הייתי רוצה עוד להישאר בצ'כיה. אם אני מבין נכון, היו הוריך מאותם יהודי פראג אשר דיברו גרמנית והשתייכו לתרבות הגרמנית.
2: אני לבד הלכתי לגימנזיום גרמנית, אבל האבא שלי היה יהודי צ'כי. זאת אומרת, אני בתור ילד דיברתי רק צ'כית.
3: ובתחילת דרכך היית פסנתרן.
2: אני הייתי פסנתרן יוצא מהכלל, אני קיבלתי פעם הפרס הראשון באקדמיה בתור הפסנתרן הכי טוב של האקדמיה, פרסטה פרייס, קיבלתי פסנתר של אוגוסט פרסטה. אז אני עבדתי בתור פסנתרן, והייתי בהתחלה, איך אומרים, וונדרקינד, ילד פלא.
3: למה הפסקת את הקריירה שלך כפסנתרן?
2: לא, זה היה באמת אולי טיפשות. אני חשבתי, אני עושה יותר קריירה בתור מנצח, אבל איך אתה רואה, עכשיו הם לא רוצים לשמוע אותי. אבל הפסנתר לא היה לי מספיק, זה היה לי לא מעניין, איך הרבה אנשים, אני חושב על דני ברנבוים ולאונרד ברנשטיין, הם שניהם פסנתרנים מצוינים. אז בגלל זה אני ניגנתי הרבה פעמים מהפרטיטורה פסנתר, וגנר למשל, טריסטן ואיזולדה, וככה אני למדתי מנגן פרטיטורה, ואני הייתי גם מורה בשביל זה, גם עונה אחת בסלצבורג, במצב תאום, וגם פה אני עברתי קצת עם מנצחים ידועים עכשיו, אתה יודע, אני ברטיני היה התלמיד שלי פעם, וגם דני ברנבוים, אני נתתי לו איזה עצות בשביל המקצוע שלי בתור מנצח.
3: בין המוזיקאים מספרים אגדות רבות על היכולת הפנומנלית שלך בקריאת פרטיטורות מן הדף. זהו כישרון טבעי, או שהגעת לכך בדרך של לימוד מיוחד?
2: זה היה כבר עכשיו, אני לא חושב כי אני ככה פנומנלי, בגלל שאני מסתער, העיניים שלי לא כל כך טובים. אז זה, אני אמרתי לך, אני אמרתי אצל אלכסנדר פוזלינסקי, הוא ניגן הכל מצוין מהפרטיטורה. אולי זה היה הדוגמה, בגלל זה אני כמה רציתי לעשות אותו דבר.
3: האם אתה מוכן לספר לנו סיפור או שניים על הנושא הזה של קריאה בפרטיטורות?
2: לא, יש, אני קצת זוכר. למשל, פעם הייתי עם אשתי בפריז, והיינו בביקור אצל קומפוזיטור ידוע, והוא נתן לי איזה פרטיטורה שלו, ואני לא ידעתי מה שם כתוב שום דבר, ואני ניגנתי זה. פתאום הוא אמר, כמה הוא סבסה, ז'ווה טרי טרי ביין, פרמי יפואה, אתה ניגנת מצוין. וגם, אני זוכר, אצל מיו, אני ניסחתי הצגה הבכורה של רוע דוד בירושלים האחרון.
3: המלך דוד.
2: וגם ניגנתי קצת מהפרטיטורה שלו, והוא היה נדהם, הוא חשב שאני ראיתי זה.
3: גם לגברת פנינה זלצמן הייתה פעם הזדמנות להיווכח ביכולתו יוצאת הדופן של ג'ורג' זינגר כפסנתרן וכקורא מן הדף.
4: הייתי צריכה לנגן בחיפה ביחד עם פרנק פלג את קרנבל החיות לסנסנס עם תזמורת חיפה. זה היה גם כן בחודש דצמבר אחד, ופרנק פלג חלה, ואנחנו באנו לחזרה ופלג לא מגיע, ואנחנו מחכים, הוא לא מגיע, לא עשינו חזרה. בקונצרט זינגר התיישב וניגן את כל התפקיד, קרא מהדף, בלי חזרה. במקרים כאלה זינגר הוא ממש גאוני.

0: Maestro Singer, echt nahlu halimu dim shelcha etzel Alexander von Zemlinsky.
1: אנחנו למדנו אצלו אופרות, מהפטורות. אנחנו עבדנו יותר אופרות אז כמו הקונצרטים. האופרות, אני חוזר תמיד באופרה בתל אביב, אם תשם, נותנים אותו האופרות, מה אני עשיתי כבר לפני הרבה שנים. קלה מחורה ודורטורי והלאה והלאה.
0: זמלינסקי היה תלמידו של שמברג. והוא היה גם קומפוזיטור, אבל בסך הכל ידוע עליו מעט מאוד. מה אתה יכול לספר לנו עליו?
1: זמלינסקי הרבה הרבה. זמלינסקי היה קומפוזיטור גדול, אבל הוא היה יותר מדי עסוק עם השיעורים, והוא היה מנהל של האופרה בפראג. אני לא חושב שיש לו, היה זמן לכתוב הרבה. אני שמעתי עכשיו בזמן האחרון, הם מנגנים הרבה פעמים זמלינסקי באמריקה, ואני לבד עשיתי ב-BBC בלונדון הסימפוניה שלו, ואני הייתי בניו יורק, ושם היה לי הסתמנות לנצח על הצגות באופרה לאומית שם, ושם דיברתי עם האלמה של זמלינסקי, וקיבלתי פרטיטורה של וגנר, מייסטר סינגר פון נירנברג, פרטיטורה שלו, וגם את המקל הניצוח. זה היה בשבילי כבוד גדולה, אני קיבלתי.
0: אתה מוכן לספר לנו איך התחלת את הקריירה שלך כמנצח?
1: אז זה היה ככה. אני למדתי בפראג פסנתר, והייתי הרבה פעמים באופרה צ'כית, והמנהל של האופרה שאל אותי, אתה מכיר את הפרטיטורה של מפיסטופלס, בויטו? אמרתי כן. ועכשיו אני יכול להגיד לך, אני לא ידעתי אף טקט בזה. אז זה היה חוצפה שלי, ואני רציתי לקבל הג'וב. אז אני עשיתי זה בלי חזרה עם תזמורת, ואני עשיתי בחיים שלי הרבה פעמים גם בחוץ לארץ, והיה לי הצלחה גדולה. ולפני הצגה אני אמרתי לאמא, היא היה עוד חיה, אמא, יש לי פחד, אני לא יודע אם אני רואה את הפרטיטורה בערב, והיא אמרה לי, אין לך, אין צורך, אני מכיר לך, אתה יודע הכל, אז חבל זה. אני עכשיו לבד, בלי אשתי, אשתי מתה, ואני צריך באמת, לפעמים מישהו אומר לי ככה, יש לי הרבה פעמים הדפרסיות, אני חושב שהקריירה שלי גמרה בכלל, אז... אז האימא היא נתנה לי הכוח.

0: מאסטרו זינגר, כמה שנים אתה כבר עובד עם האופרה הישראלית?
1: יותר מדי. אני עובד, איך אני באתי, אני עשיתי עם שני פסנתרים בעולם יאשה הייפת, איל טרובדורה עם פרנק פפלק, הוא גם כבר לא בבינינו, הפסנתרן הוא היה ידיד שלי מפראג, ואנחנו עשינו עם שני פסנתרים טרובדורה, עם איזה זמרים ומקהלה קטנה, קטנה קטנה, וזו ההתחלה של העבודה בתור מנצח אופרות. אחר כך הייתי מנצח באופרה עממית ביחד עם מרק לבריג, הקומפוזיטור, הוא גם כבר איננו, ואחר כך בא אדית פיליפ עם ה-Israel National Opera, ועד עכשיו אני חבר של האופרה ואני עובד עם הרבה פעמים. חבל, זה יש נגד האופרה הרבה קולות, אני לא חושב כזה נכון, מפני שעובדים ברצינות, וגם התסמורת ומקהלה עושים הכל מה אפשר. אתה יודע, זה לא התסמורת פילמונית, זה לא המדרגה הראשונה, אבל זה הרמה כמו זה באירופה, באיזה שטט תיאטר אומרים.
0: אופרה עירונית
1: קטנה. כן, כן, כן.
0: למה אתה חושב שאין לנו בארץ אופרה יותר טובה?
1: שאלה קשה בשבילי, מפני שאני קשור עם האופרה, ולפי דעתי זה המקסימום. אם התסמורת עושה איזה קונצרטים או הצגות של אופרה, הם מזמינים הזמרים הכי טובים של העולם, אז זה עולה יותר מדי כסף, אבל מה אפשר לעשות, אנחנו עושים. אני עשיתי למשל הקלה מכורה, וגם של הקומפוזיטור ישראלי אבידום, עשיתי הפרמיירה של אלכסנדרה החשמלאי, ועוד ועוד ועוד, והיו דברים חשובים גם בשביל הארץ. אי אפשר לקבל איזה רמה עוד יותר טובה, שלא היו זמרים, לא היה אפשרות לעשות יותר. אבל חוץ מזה, הרמה של האופרות בזמן האחרון הרבה יותר טובה כמו זה היה. אני לא יודע אם אתה שמעת הצגות האחרונות, אבל למשל הדון ג'ובאני עכשיו, האיטלקית, זה לפי דעתי לא מפני שאני מנצח, לא רק, אני אומר את זה, גם אנשים למשל, אתמול בירושלים באו אליי אנשים, אפילו אני לא מכיר את האנשים, אמרו, it was a beautiful performance, אז אני מאמין על ההתפתחות שלו פה.
0: החיים בתיאטרון קשורים בדרך כלל בחוויות רבות, בכל מיני סיפורים משעשעים. אתה זוכר איזה סיפור מהאופרה הישראלית?
1: זה באמת קצת שמח. אני באתי להצגה של האופרה, ושכחתי איזה הצגה זה. אני לא ראיתי התווים, וחשבתי כזה שוב פעם קרמן, אבל זה היה שינוי, זה היה ורדי, ריגולטו. אז אני התחלתי כמו הפתיחה לקרמן עם כל המרץ, והתסמורת הסתכלה אליי וחשבתי, אני משוגע. והם התחילו פיאניסטו מנגן הפתיחה של ויולטו. אז זה היה באמת סטורי.
0: מי שליווה את ג'ורג' זינגר מימיו הראשונים באופרה הישראלית הוא הכנר יצחק מרקובצקי, הידוע בקרב המוזיקאים בין היתר כמספר מעשיות מעולה. פנינו אפוא אל מר מרקובצקי כדי לשמוע מפיו על ג'ורג' זינגר ועל האופרה בעודה בחיתוליה.
2: אם נדבר על זינגר, קודם נדבר על האיש עצמו. כשנכנסתי לאופרה, זינגר כבר היה בארץ, והאופרה רק התחילה אז איתו, ואני יודע רק דבר אחד, שהמשכורת הייתה עצומה. לא היה ממה לאכול. זו הייתה משכורת נמוכה, לזינגר תמיד, אני זוכר פעם, יצאנו אחרי חזרה, היינו עושים חזרות בספר גאולה. שם היינו עושים חזרות שלא היה לנו אולם. אז אחרי החזרה הוא היה אומר, נו, חבר'ה, אני מזמין את כולכם לגזוז. יופי, היינו איזה שישה חבר'ה עם זינגר, באים לקיוסק, מכניס את היד לכיס, מוציא, כיס אומר, זה מה שיש לי, 5 גרוש. זה היה בשביל, בקושי בשביל כוס אחת, היינו 6 איש. אז הוא אומר, זה יש לי פה. מרקובצקי, מרקובצקי, בוא תן לי קצת כסף. מה זה מראה? שבאמת היה מצב כל כך קשה, שלא שילמו, זה היה קרבץ כמעט התנדבות. וגם זינגר עצמו, אבל פי שהוא היה מנצח, אז התשלום היה כל כך קטן שבקושי יכלו להסתדר מי שבכלל עבד רק באופרה. אבל אני מוכרח לומר שקיבלו את זה, וזינגר בפרט, קיבלו את זה בצורה כל כך טובה, אהבו את המוסד הזה, את האופרה, שלא חשוב היה מזכורת, כסף, באו בשמחה לעבוד. הוא אהב לנצח, עוד לנצח, עוד לנצח, עוד לנצח, וכשזה היה נגמר, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. עשינו המון פעולות, קונצרטים לנוער, קונצרטים לבוגרים, זה הכל עשה זינגר, ובהצלחה יצאת מכלל, ביקורות מצוינות. הוא אף פעם לא עזב את הארץ, אם הוא עזב את הארץ זה רק עכשיו בשנים האחרונות שהוא נוסע לנצח. הוא עבד וניצח ועשה ולא זז מפה. הוא היה מוזיקאי באמת מדרגה ראשונה.

0: בראש התזמורת עמד המנצח זינגר, שם חדש בחיינו המוסיקליים. פליט מעפיל שעלה ארצה וחליפתו לאורו. אי משם זרקו אותו, אי משם הפיל את עצמו על סיפון עונייה רעועה, ולאחר טלטולים ממושכים עלה באחד הימים ארצה והובל למחנה הסגר. שם קיבל את הרישיון לטייל בחוצות ולחפש את לחמו. אלה אשר זרקו אותו ממקום פעולתו, ואלה אשר הקימו מחנות הסגר לקליטתו, לא יכלו לשער שכאן בארץ הקדימו רפואה למכה, וכבר יש כאן שדה פעולה בשביל הזקוקים לה. בהופעתו בקונצרט הוכיח המנצח זינגר שהוא ראוי לתפקידו, וששרבית המנצחים הולם אותו. יתר על כן, הופעתו מעודדת בהראותה שבארצנו פזורים כוחות אשר היישוב אינו מכיר אותם עדיין, והמסוגלים למלא תפקיד חשוב בחיינו המוסיקליים.
1: מילים אלה כתב מנשה רבינה אחרי הקונצרט הראשון של ג'ורג' זינגר על בימת התזמורת הארץ ישראלית, הלו היא התזמורת הפילהרמונית של היום. וכמובן שגם את ג'ורג' זינגר ביקשנו להיזכר בהתחלת הקריירה השנייה שלו, כאן בארץ.
2: אוי, התחלה של הקריירה שלי. היה לי הופעות בתור פסנתרן, ואשתי היה ספרן, היא שרה איתי, וסוף סוף אני קיבלתי פעם אחת מהפרופסור קסטנברג, מהתזמורת הפילהרמונית, בכתב בגרמנית, ויתן זה פרו בבית זה, אתה יכול בתור ניסיון לעשות חזרה עם תזמורת פילהרמונית. ואני עשיתי זה, אני עשיתי סימפוני של בורדין, עוד איזה דבר, הייתי צעיר מאוד, ואחרי החזרה הוא אמר לי, נו טוב, אין לנו עכשיו מנצחים, זה היה ב-39, זה ההתחלה של המלחמה העולמי, אז היה אי אפשר לקבל איזה אורחים. אז אני קיבלתי סדרה קונצרטים, אני זוכר עוד, בורדין סימפוני, פנינה זלצמן נגנה הסימפוניק וריאשן של צזר פרנק, ובסוף עשיתי ה-picture of the exhibition, התמונות של התערוכה, מוסולסקי, כן. וזה היה ההצלחה, אז בזמן הזה אני קיבלתי הרבה קונצרטים, ניצחתי כל בבטהובן ושוברט, וכל הרפרטואר הקלאסי, בשבילי היה הכל חדש, בגלל שאני הייתי יותר רגיל לרפרטואר של האופרות. ונסעתי הרבה פעמים עם תזמורת פילהרמונית במצרים, גם לביירות, וזה היו השנים בשבילי הטובים. אבל גם אחרי מלחמה אני קיבלתי כל שנה מינימום סדרה אחת. אבל איך אני אמרתי לך, אני לא מבין מדוע אני יושב פה בבית שלי, בחדר שלי, ואני אפילו אני לא מקבל כרטיס לשמוע, אולי זה היה מקרה, בפעם האחרונה מזמין אותי הידיד שלי, רפל קובליק מפראק, אני מכיר אותו, ובאתי לקונצרט, והסדרן היה האיש הטוב, הוא נתן לי מקום. אם לא הסדרן, אני לא יכולתי לשמוע את הקונצרט. זה המצב שלי פה.
1: בשנות העבודה שלך עם התזמורות בארץ, עשית ביצועי בכורה להרבה הרבה יצירות של מלחינים ישראלים. האם אתה מוכן להיזכר בכמה מהם?
2: כן, כן. אני זוכר השמות של אוריה בוסקוביץ', למשל, אני עשיתי שלו הקונצרט לאבוף והסוויטה הסמיטיק, וקונצרט לכינור עם פני ושו עכשיו בבית טורנטו. חוץ מזה, אני הייתי הפרופגטור של פאול בן חיים. אני עשיתי כל הסימפוניה הראשונה ושנייה, והיצירה בשביל צ'מבלו ותזמורת ונבל, זה סוויט פסלמיסט אוף ישראל. אז בן חיים באמת הוא חולה מאוד, אני באמת מצטער זה מאוד, שהוא היה אחד מהידידים שלי. ואני ניצחתי הרבה פעמים יצירות שלי, פעם ראשונה למשל גם עם פנינה זלצמן ופרנק בליקה, הקונצרט לפסנתר שלו, גם בחוץ לארץ. ואני חושב שזה הוא אחד מהקומפוזיטורים יחידים, הוא מכיר את החומר לשטוף טוב בשביל התזמורת, והוא יודע בדיוק מה מצלצל תזמורת מלוא, אז אנצח על היצירות שלו, ובשבילי גם תמיד תנוק.
3: אתה עבדת על היצירות הישראליות על בסיס של ידידות עם הקומפוזיטורים, או בגלל שהיית מעוניין במיוחד במוזיקה?
2: נכון, נכון. אף פעם, ידידות זה דבר אחר, ואני ניצחתי הרבה פעמים קומפוזיטורים, וזה אני אפילו לא מכיר. אחר כך הכרה, אז בשבילי היה חשוב היצירה, ולא היחס אישי.
3: איך התיידדת אחרי שבאת ארצה עם המוזיקה הישראלית? היה בה משהו שהיה צריך להיות לך אולי זר מבחינת האווירה, האוריינטליזם?
2: כן, כן, זה נכון. בברכה צפירה המזמרת היא עשה לי רושם. גם בבן חיים, אתה יודע, הוא כתב של ברכה צפירה הרבה דברים. מקס בלוט, הסופר הידוע, הוא כתב אז זה מיטלמר סטיל.
3: בסגנון
2: הים תיכוני. ים תיכוני. אז זה היה הסגנון החדש מה אני שמעתי פה. אבל יש הרבה קומפוזיטורים פה, גם כן הם לא חושבים כזה נכון. הם כותבים כמו הם כתבו באירופה, בלי איזה יחס עם האווירה פה. אבל אני חושב כזה צריך, כמו זה עשה בן חיים ולברי, השיר השירים של רבלי שם יש על כל הפולקלור הימניתי, ומרגישים כזה לא רק מוזיקה סתם, אבל כזה איזה סיניון אחר. אני אהבתי זה, וגם עם מרק רבלי אני הייתי ביחס טוב, והצלחתי שלו הרבה דברים, הקונצרט לפסנתר ועמק, אתה זוכר, זה היה יצירה חשובה מאוד, הם ניגנו זה הרבה פעמים בתזמורת פילהרמונית, עם ההורה בסוף, עכשיו כבר לא מכירים את זה. וגם אבידום, עוד מעט אני עושה עם תזמורת רמת גן איזה יצירה של אבידום, זה אני עוד לא מכיר, אבל אני, איך אני אמרתי לך, אני ניצחתי הפרמיירה של האופרה שלו, אלכסנדרה החשמלאי.
3: ואיזה מן הסולנים הגדולים שאיתם עבדת אתה זוכר?
2: אני, למשל, אני זוכר עם ארתור רובינשטיין, עשיתי כל הסדרות של הקונצרטים לפסנתר, ברמס השני וכל הבטהובן וכל הקונצרטים. זה היו הקונצרטים הכי יקרים שלי, עם רובינשטיין ועם גם עם מנוהים, עם רוסטרפוביץ' גם, וכל הצעירים. אני עבדתי הרבה עם פנינה זלצמן, היא נגנה הרבה פעמים איתי, ויאלי וגמן היה, פרנק בלק, הוא כבר לא בינינו. זה היו הקונצרטים שלי.
3: ונשמע לפחות קול אחד נוסף באותו נושא, הפעם מעברו השני של המתרס, קולה של גברת פנינה זלצמן.
4: אני ניגנתי עם זינגר את רוב הקונצרטים של בטהובן, גם הקונצרטים של מוצרט, היידן, את כל הקונצרטים של שופן, של ליסט, גריג, שומן, פרנק מובן, סנסנס, לברי, ברטוק.
5: מה ההתרשמות שלה מזינגר כמוזיקאי?
4: הוא אחד הכישרונות הבולטים שאני מכירה. יש לו כישרונות טבעיים של אינסטינקט מוזיקלי נכון. הוא לא איש שעשוי מלמידה, הוא ממש איש שנולד להיות מוזיקאי. אני גם הכרתי אותו באופן אישי, ומאוד אהבתי את העדינות שלו ואצילות הנפש שלו. כמובן שאין לו ולא היו לו ולא יהיו לו מרפקים, אז הוא אף פעם לא יכל לעשות קריירה גדולה. אבל אם היה נופל לי מרגן טוב, אני חושבת שהוא היה יכול להיות בעולם אחד המנצחים הגדולים. נדמה לי שכאן עושים לו עוול, ושהוא מרגיש את עצמו מקופח. הוא אף פעם לא אמר לי את זה, אבל אני מרגישה שהוא... אני מרגישה שהוא איש מאוד עצוב, וזה צר לי מאוד.

0: מאסטרו זינגר, הזכרת קודם את רפאל קובליק, שגם הוא מנצח צ'כי וגם הוא היגר מארץ מולדתו. אבל הוא הלך אל העולם הגדול, אנגליה, אמריקה, גרמניה, ועשה קריירה גדולה. ואילו אתה באת לישראל הקטנה, וגם הקריירה שלך הייתה קטנה יותר. אתה לפעמים לא מצטער על כך?
1: זה מה אתה אומר, זה בעיה באמת. אני תמיד חזרתי, אני הייתי עסוק בגרמניה ובאמריקה הייתי, וחשבתי כי יש לי פה איזה תפקיד, ובסוף אני הרגשתי, הם לא צריכים אותי, אז זה כואב לי מאוד.
0: כאשר אתה מסתכל אחורה על ה-40 שנה שלך בארץ.
1: זה כבר 40 שנה? נכון, שכחתי.
0: האם יש דברים שהיום היית עושה אחרת ממה שעשית?
1: לא, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, אולי אני עשיתי הרבה שגיאות עם האנשים ועם התזמורות. אני באתי, איך אני אמרתי לך, בשביל התזמורת פילהרמונית קצת מוקדם בשביל התפקידים הגדולים, אבל אני לא חושב שאני עושה איזה דבר אחר. אני, איך אומרים באנגלית, I am born to conduct. אם אני עוד פעם בחיים, אני עוד פעם מנצח, אבל אני מקווה, אני עושה פחות שגיאות.

0: כאן נסתיימה תוכניתנו זרקור, שבה ערכנו הפעם את המנצח ג'ורג' זינגר. בחלקה המוסיקלי של התוכנית הושמעו קטעים משני חיבורים של ג'ורג' זינגר. פרק מתוך הסינפונייטה, נגנה תזמורת ירושלים, רשות השידור בניצוח המלחין, ואחד משישה מבואות לוואלס, בהקלטה מלפני כ-25 שנה, ניגן המחבר בפסנתר. כמוכן, שמעתם את ג'ורג' זינגר מנצח על התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, באריה אורפאו נשאר בודד מתוך האופרה אורפאו ואורדיקה מאת גלוק, בקטע מתוך האופרה הקלה המחורה מאת סמטנה, ובקטע מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מאת מרק לברי, הסולנית הייתה פנינה זלצמן. בסיום התוכנית נגנה התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח ג'ורג' זינגר, קטע מתוך נעים זמירות ישראל, מת פאול בן חיים. ביצוע טכני מוטי ארנון, עזרה בהפקה יהודית ברוך, קטעי עיתונות קרא צבי סלטון. את התחקיר ואת הרעיונות עם הגברת פנינה זלצמן ומר יצחק מרקובצקי ראיינה רות חפץ, ראיין וערך לשידור פול לנדאו.
1: במלאת 40 שנים למותו של הפסנתרן, המלחין והמנצח ג'ורג' זינגר, הבאנו בשידור חוזר תוכנית משנת 1976 שערך פול לנדאו על המלחין והמנצח. ועד כאן תוכניתנו. לילה טוב.
2: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה.
3: השעה הארבעה לבקשתכם, כאן בכל המוזיקה, עורך אורי מרקוס. נישואי פיגארו היא יצירת המופת הראשונה מתוך שלוש שיצרו וולפגנג אמדאוס מוצרט וכותב על עברית הנאמן שלו לורנצו דה פונטה. האופרה שהושלמה בשנת 1786 קיבלה את השראתה מהקומדיה הנודעת של פייר בומרשה שטלטלה את חצרות האצולה האירופית ונאסרה בתקופתה לפרסום על ידי הצנזורה. יצירתם של מוצרט ודה פונטה היא ביקורת חברתית, פוליטית, נוקבת ומבריקה על ריבונות האצולה, פערי המעמדות והמאבק הנצחי בין המינים, וכל זאת במסגרת של קומדיה טעויות המתרחשת על פני יממה אחת. נשמע היום את המערכה הראשונה של האופרה. בחדר שעתיל להיות חדר השינה של פיגארו, רב המשרתים בבית הרוזן ושל קלתו המשרתת סוזנה, פיגארו מודד בחדווה את גודל מיטת הכלולות שלהם. הוא גם שמח על שחדרם סמוך לחדרו של הרוזן, וכך יוכל לעמוד תמיד לשירות אדונו. אך סוזנה הפיקחית מבינה שבדרך זו מבטיח לעצמו הרוזן להיות קרוב אליה ולשמור לו את זכות הלילה הראשון. פיגארו מתפקח בהדרגה ומתמלא זעם. ההלילה הולכת ומסתבכת כאשר מופיעים לפתע דוקטור ברטולו ומרצ'לינה. מרצ'לינה טוענת שפיגארו הבטיח לה לשאת אותה לאישה וגם לבא ממנה כסף, וכעת היא שכרה את שירותיו של דוקטור ברטולו כדי לשכנע את פיגארו לקיים את הבטחתו. משתתפים בתפקיד פיגארו זמר הבאס האיטלקית שזרה סייפי, בתפקיד סוזנה הילדה גדן, את דוקטור ברטולו מגלים זמר הבאס השוויצי פרננדו קורנה, בתפקיד הנער המשרת המאוהב קרובינו,

זמרת הסופרן הבלגית סוזן דנקו, בתפקיד הרוזן זמר הבריטון האוסטרי אלפרד פואל, דון בזיליו, המורה למוזיקה הוא הטנור הסקוטי מרי דיקי, ובתפקיד מרצ'ילינה זמרת האלט האוסטרית הילדה רוסל מיידן. עליהם, על התזמורת הפילרמונית של וינה ועל מקהלת בית האופרה שלה, מנצח בהקלטה משנת 1955, אריך קלייבר. לבקשתך, ארנון ארליך, מרעננה.

עד כאן המערכה הראשונה של האופרה נישואי פיגארו את מוצרט ולורנצו דה פונטי לפי מחזהו הנודע של פייר בומרשה. השתתפו בתפקיד פיגארו זמר הבאס האיטלקי צ'זארה סייפי, בתפקיד סוזנה הילדה גדן דוקטור ברטולו, זמר הבאס השוויצי פרננדו קורנה, בתפקיד הנער המשורת המאוהב קרובינו זמרת הסופרן הבלגית סוזן דמקו, בתפקיד הרוזן על מביבה, זמר בריטון האוסטרי אלפרד פואל, דון בזיליו, המורה למוזיקה, הטנור הסקוטי מארי דיקי, ובתפקיד מרצ'לינה, זמרת האלט האוסטרית הילדה רסל מיידן. עליהם ועל התזמורת הפילרמונית של וינה ומקהלת בית האופרה שלה, ניצח אריך קלייבר, הקלטה מ-1955. את הסימפוניה השמינית בסימינור הבלתי גמורה חיבר פרנץ שוברט בשנתו ה-25. בסימפוניה שני פרקים, שוברט התווה יותר מ-100 תיבות לפרק השלישי, ועל אף שחי עוד 6 שנים וגם כתב סימפוניה אחת נוספת, לא ניסה מעולם להשלים את שני הפרקים הנוספים. ייתכן שהרגיש שאיננו מסוגל להוסיף על השיאים המסתוריים והחד פעמיים שהוציא תחת ידיו בשני הפרקים הקיימים. על התזמורת הסימפונית של בוסטון, מנצח אויגן יוחום, היצירה שלוחה למיכל קרן היקרה לכבוד יום הולדתה. מזל טוב.

הסימפוניה מספר 8 בסי מינור הבלתי גמורה של שוברט. על התזמורת הסימפונית של בוסטון ניצח ווקן יוחום. נמשיך ונאזין לסונטה לפסנתר בפה דיאז מז'ור אופוס 78 לתרזה מאת בטהובן. תרזה היא תרז פון ברונצוויק, תלמידתו של בטהובן ששמה נקשר בין השאר עם המכתב המפורסם שהשאיר אל האהובה בת העל מוות שבו הסגיר את רחשי ליבו הגועשים כלפי אהבתו. הפסנתרן פאול בדורס קודה מנגן את הסונטה לתרזה בהקלטה משנת 1970 והיא מושמעת לבקשתו של אברהם בוקופצר מתל אביב.

סונטה לפסנתר בפה דיאז מז'ור, אופוס 78 לתרזה מאת בטהובן. הפסנתרן האוסטרי פאול בדורס קודה, שלום כבר מלאו לו 91 שנים, ניגן בהקלטה משנת 1970. והנה פרטיטה לכלי נשיפה מספר 14 ברי מז'ור מפרייתו של המלחין הבוהמי בן זמנו של מוצרט, אנטוניו רוסטי. מנגנים חברי קונסורטיום קלאסיקום.

פרטי תהליך לנשיפה מספר 14 ברי מז'ור, מפריטו של המלחין הבוהמי בין המחצית השנייה של המאה ה-18, אנטוניו רוסטי, ניגנו חברי קונסורטיום קלאסיקום. ונסיים במבחר קטעים איטלקיים בשירה ובנגינה מפי הזמרים לוצ'ילה גליאצי ומרקו ביזלי ובנגינת הקלרניטן ג'אן לואיג'י טובסי ואנסמבל לפיג'אטה בהדרכתה של קריסטינה פלואה, זאת מתוך תקליטור שכותרתו ברוח האימפרוביזציה, וזאת לבקשתה של הדסה רונן מרמת גן.

מבחר המוזיקה האיטלקית השמיעו הזמרים לוצ'ילה גליאצי ומרקו ביזלי, הקלרניטן ג'אן לואיג'י טרובסי ואנסמבל לפיג'אטה בהדרכתה של קריסטינה פלואה. לבקשתכם, ערך לשידור אורי מרקוס והגישה אורלי מורג. שבת שלום.

אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. האמת היא שבתוכנית הלילה לא יושמעו הרבה קטעים, כיוון שיצא שרוב הקטעים די ארוכים, אבל כל קטע נפלא בדרכו, לפחות עבורי, ואני מאוד מאוד מקווה שגם עבור האוזניים שלכם. אז אנחנו נהיה גם עם דברים חדשים, גם עם דברים מפעם. יש לנו איזה ירצייט או שניים, ובהחלט מקווה שתאהבו את מה שתשמעו הלילה. בתור התחלה, אנחנו נפתח עם מישהו שמלאו 50 שנה למותו, ממש אתמול, 19 בפברואר. הוא מוזיקאי מהחשובים בהארדבופ של שנות ה-60. הוא ניגן עם מוזיקאים כמו ארט בלייקי והג'אז מסנג'רס, ג'ון קולטריין, בני גולסון, דיזי גילספי, קווינסי ג'ונס ועוד רבים וטובים. וכמה מהקטעים שהוא כתב הפכו להיות מאוד מאוד מפורסמים, הפכו ממש לסטנדרטים ידועים בג'אז. והוא מת בנסיבות טרגיות בגיל 33 בלבד, על ידי מי שהייתה זוגתו הידועה בציבור שלו. עם כל זה, עוד לא גילה לכן ולכם מי הוא אותו אומן, אז אני אגיד שמדובר בחצוצרן לי מורגן. בהזדמנות זו אני גם אמליץ מאוד על סרט דוקומנטרי על לי מורגן שיצא לפני כמה שנים ונקרא I Called Him Morgan. בהחלט מומלץ לצפות בו. ואנחנו נשמע שני קטעים הלילה שאפשר לומר שהם קטעים מפתח בעשייה שלו. ונפתח עם קטע הנושא מתוך אלבום שהוא הוציא בשנת 64 שנקרא The Sidewinder. זה ככל הנראה הקטע המפורסם ביותר שלו, ומי שמנגנים איתו פה הם ג'ו הנדרסון בסקסופון טנור, ברי הריס בפסנתר, בוב קרנשו בקונטרבאס ובילי היגינס בתופים.